Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Euskara ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ezin dugu zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero.

0: Gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How can I not leak it?
2: Flow, Lick It. Britania handitik datorren irukote hau, indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita hamarreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Lick It doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte.

0: Patrick touche le fond. Enter.
1: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
1: Nahi duzunean, Guau, gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere esan, egun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu gelo beaz.
3: Estadistiko gilgu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau ez du.
1: No, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampoan jarriko gineateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Oida, tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda.
4: ¡Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izan.

filosofia, bizitza ulertzeko gogo eta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: Trust me.
1: You love T-Town!
2: Secret.
3: Boom, shakalaka, boom.
2: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
4: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio show wa eskaintzen ditu.
3: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
4: Mi klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
3: Boom shakalaka, makala.
5: Hey, boom boom, shakalaka.
4: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
3: Boom shakalaka, boom.
4: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
3: Boom.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Zazpietan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan bezala.

0: shakalaka.
1: Sultan Rice, righteousness leading.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta reinako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
3: Shakalaka
4: Boom, Shakalaka Boom, Boom, Boom.
3: Makala.
5: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
3: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
3: Boom, shakalaka, boom.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako EPE bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, Burua galtzen

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Garadura, Miloko Cowboy. Garaduran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun Miloko Cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Garaduranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: Goizeko 7ak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazu lagaldu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bagoaz.
2: Bagoaz, bagatoz, bagera, guere bai, gubeti pozik, beti alai, eta hori guztia, gora Jose Mari Tardenak, eta gora zu, eta gora zure irratia, hau Gaztea baita, eta gora dida, venga! Gaur gora dena, gora zergatik ez, oz hasten diren egunak ere, o letra asiera, asiera andara maten, egun horiek ere, gaurkoa bezalakoa, esate baterako. Gaur osteguna baita, gora ostegunak ere, hombre, eta gora zu diot, zentzu batean, zu animatzeko, hau pazu, gora zu honen azara, baina... Bestalde batetik, gora, aleia tentetu, altxa, jeiki, zabaldu behiak, ireki persianak eta guazen. Nora bideontan, egunari egoki ekiten aztera. Zer, bai, gaur, a ber, pixkat kokatzea dera, eh? Asirea, dira daueneko, 2008-seko maiatzaren ama laugarrena da, eta aipatu bezala gaur, ostegunarekin gatoz eta begira, zer diren gauzak, pentsatzen jarrita, ez, gaurkoa bezalako egun batean, duela, zagit urte asko, Euskal Herritarrak, ez da, bordu ontan, esanatuko ziren, hasiko ziren jeikitzen, normal pentsatzen dut, izango zen beste egun bat gehiago. Eta alako batean, Euskal Herritar horietariko batek esango zuen, ui ba, a ber, txoin, begira. Han urruti, bueno, urruti, edo, pixat, gerturatzen ari den hori, hori zer da? Zer dator gure kostaldera? Zer dator gure itxasoetatik? Eta alako batean, hor, kostaldetik zetorren gauza horrek, pamba, egingo zuen salto bat haundia kanpora, eta esango zuen, adiadi begira zegoen Euskal Herritar ark, oi, ba, hozte bitxoa. Hori, igual izango da bale bat, eh? Eta han hasi zen Orioko barrako puntatiko iuka, balia, balia! Eta, klaro, gutxi jakin guztuen Euskal Herriko azken balea. Ikusiko zuela, eta gero, zapa, harrapatuko zutela, justu, abestiak ere hain ondo dio bezala, gaurko egun batez, maiatzaren ama lau garren egunian. Pasaira urte batzuk, zehatz eun eta hogeita bost eta... Gaur ere hemen jarraitzen dugu Benitok abestutako bertsoiek kantatzen maiatzaren amalauaren egunian beraz hemen balerik ez, baina jende hau agertu da, zure kostaldetik barna beraz, joi ez utxalo bero bat, hainbestetak gehiago ere merezi dute, eta Andre Aramburu egunon!
3: Egunon!
2: Eta zuri ere, Andriu, antxon telleri egunon!
4: Opa, kaixo!
2: Eta, jongo, zona da barena!
4: Ja, kaixo, egunon, ene bizitza!
2: Egun ura hasi zuten esanaz, balia, balia! Bueno, oraindik teknikoki ez, ze aipatzen da ez da?
4: Bederatxia
2: eta... Behatzik aldian, oraindik ere pixka faltazta egu. Zazpiak eta iru minutu guazen gu orain, beste oiu batzuekin astera. Hauek dira gaur oiu katu behar ditugun. Lehen da biziko albisteak titularretan didan, Andre Aramburu eta Jongotzon aldaparena, iepa egunon.
3: Egunon, Nafarroan geroa baik atzera egin ondoren, kolokan dago orain, itunpeko amalau ikasgelen itxieraren aurrean, PSN-erekin erdietsitako akordioa. Geroa baik dio, ez direla gutxieneko bermeak ematen akordioarekin.

0: Zbaian jarri duena. Urrengo ikasturterako 31 aurre matrikula jaso dituzte, gero abaik bigele irekitzeko adina aur direla uste du, eta alderdi sozialistak antza ez. Erlojuaren kontrako negoziazioak espero dira gaur goizean. Eta nazioartean Pekinen dugu eguneko itzordu nagusia, Xi Jinping eta Donald Trump, bileran daude, bueno, bilduta daude momentu honetan, bilera egiten ari dira ordu honetan. Bileraren hasieran Trumpek esan dio etorkizun oparoa izango dutela elkarrekin, eta aitortu du desadostasunak izan dituztenean ere azkar konpontzen jakin dutela. Xi Jinpingek berriz bazkideak izatea eskatu dio Trumpi, eta ez lehiakideak, elkarrekin arrakasta lortzeko.
1: Hori guretzat ona da, edo zer da? Diozu, ez? Onduzte, bi hauek elkarren artean asarre egotea ez da ona, baina hain lagunak izate ere, egite.
0: Batxinako presidenteak esan du gehiago direla bi herrialdek partekatzen dituzten interesak dituzten desadostasunak baino. Bueno, ikusiko dugu ea zateratzen den bilera honetatik. Ela eta lab sindikatuek bestalde greba deitu dute gaurko Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaletan, udal hitzarmeneko negoziaketak moteldoa zela salatzeko. Grebarekin bat egin dute 120 udaletako langile batzordeek, eudeli eta alderdi politikoei negoziazio mailan soldata edo lan jardunaldiei buruzko eduki zehatzak eskatzen dizkiete. Eta esandakoa greba deialdiarekin, ba, bat egin dute Gasteiz, Bilbo eta Donostiako langile batzordeek, baita Getxo, Irun, Barakaldo, bueno, eta beste hainbat udaletakoek ere. Eta azkenik labur-labur, Gipuzkoako umezurtz tegietan utzitako aurraiei eta hien oinordekoei euren jatorriaren bila hasitako bilezaian ate bat zabaldu zaien. Gipuzkoako batzar nagusiek aho batez eskatu diote aldundiari, haren zaintzapean gelditu ziren adingabeen espedienteak desklasifikatzeko bidea egin dezala. Izan ere horiek egun gizarte politiketako departamentuaren esku daude. Arartekoak ere esan du aldundiaren eskutzitako umeaien espedienteek 50 urte baino gehiago dituztela, eta honezkero Gipuzkoako artxiboan egon beharko liratekeela. Herritar guztien eskura noski. Kulturan ze berri, Jongi?
2: Bueno, ba, aire kuriosoak berri. Atzo Burdeos aldean jendea euren etxeetan
1: normal
2: egoela, ez? Ostia, François.
1: Bueno, François.
2: Itxileioa, que papelerako zaina sartzen ari da.
3: Nola, constipation song.
1: Constipation blues.
3: Blues.
1: Ostia, François.
2: Papelera.
1: Fuerte, haria izte maten, François.
2: Ze papelera. Nombre de chica Marie. Ze papelera, Marie. Si je ne... Pa papelera, pa. Hemen,
1: Je ne papelere.
2: No papel ere izi, en bardo.
3: Ez dago.
2: Y la dice, pues chica, huele Usai a papelera, que se jode. Bueno, ba, barku bat iritsi zen, krusero bat. Ez da gurutxero entzate garai honenak, ez dira.
1: Ez dira.
2: Kakaz toaz.
1: Ai.
4: Zeba.
2: Pues 1,700 persona, konfinatuta, gotxi eta betxi.
4: Ni usar de la papelera usaie.
1: Claro, bai, usai bat pentsat dio zutia.
2: Si una begira, tú que bizizara bikotean, tú sabes que una persona puede atufar una habitación entera.
4: Bai, bai.
2: 1,700 persona dira 4 papeleras a full. 1,700 persona gotxi betxi.
1: Ta hemen esaten duela 125 urte gure itsasora kostalderatu zela bale bat, eta kasu hontan hainbeste urte pasata gero, ze kostalde, ze itxasoratzen da? Kakamordoa.
2: Bai, kakamordoa. Bueno, ba hori, momentu ze hor daude, nik uste dut dela hau, deitzen diote horrela, 24 orduko virusa, te pones malísima, baina gero...
1: Gero pasa egiten da, bueno, abantaila hori dauka, ez da, ez dela virus luze.
4: Propaganda txarra, gurutzen zintza,
1: bai, bai,
4: azte garai.
2: Epoka txarra, bai.
1: Horten urtean zeingo dugu oporretarako, eta igual gurutzero bat,
3: Ubestela ideiarik ere... Joateko ideiarik edo asmorik ez zenugala.
1: Igual zeukanari ere ideia hori kanbiatzen ari zaizkio.
2: Hori, lakas de crucero ez, osa, esan nahi dut. No. Bueno, eman, Julen, zer izango den asteburu honetan bihartik hasita Donostia.
1: Hoi bat. zetorriko da. Tarzan, donos tira?
2: Bai.
1: Bai?
2: Bai.
1: Hola. Tachita?
2: Es bat. Veo bat bi... Iru, lau, bol, sei por lo menos.
1: ¿Sei chita?
2: Sei chita. Chita no, yo, kumea,
1: es, es, es.
2: Chita.
1: Tarzan en chimua, aquí
2: se nadu. Chita, vai.
1: Chita, dicen
2: agua. Angaua. Bueno, va, garai beneuken antxokian.
1: Vai. Ah, musical en bat.
2: Tarzan, el musical.
1: Oh, ah, ze hondo, ze polita.
2: Bueno, pentsa esakegu, es de la euskaraz izango.
3: Ez, horrela izan altu baute,
2: ez? Ez, bueno, bihar sortxietan hasi, eta larun batean julen tiz pa los txikiz.
1: Vale.
2: Postreter ditan, sortxiter ditan, eta iganden ere baduzu bostetan.
1: Puestuko hori horagoa, ze hori honek imehar dute balearen eguna.
2: Ah, bai, nire.
1: Larun batean eta horregatik, bai, seguruenik ara joango gara.
2: Berroita bar, berroita bost eta berroi euroan. Si vas con mucha cría, te sale...
1: Garesti.
4: Oso garesti.
3: Berroita bost, eh?
2: Bai.
1: Baina aukeran, nahi duen arentzat hortxe dago, azte buru ontan.
2: Aliana, aliana del escenario, por cui, ahi.
1: Bai.
2: Bueno, hori tartxan eta... amaitzeko, amaitzeko, ez dira lasai geratu.
1: Oh! Atzo ikusi genuen, bai.
2: Zer ikusi zenuten.
3: Albistea torrela, ez?
2: Abai?
1: Albistea, bai, bai, bai.
2: No, ikusi zenuten.
3: Ze, mugi korrean.
4: Zertaz deizaten?
1: Espainia, telebista.
2: La Casa de Papel. Ba, hombre, ez dute gure gatik egiten, ez por pasta, esan nahi du funtzionatu zuen.
4: Telebista motako dute?
2: Ez, Netflix.
1: Bueno, bai hori da. Netflix bali madukaztu zure telebistan bai.
2: Hori da. Bueno, total, que beste bat egingo dute, bai. Berlinekin ez dira geratu.
1: Hori da. Eitzoten, La Casa de Papel bat, bi, iru, gero, prekuela bat, Berlin, orain Berlinen beste...
2: Que pereza, ez?
1: Ez ez? Ondo dago.
2: Berlin ikusi duzu,
1: bai.
2: Nik paso, txeka.
1: Eta hor, agertzen da, ah, nola izena du? Aktorea, neska, Espainiarra, nola ez? Eile horia, Hombres de Paco Koalaba.
3: Ahi, bai.
1: Hori,
3: Michel Jenner.
1: Michel Jenner. Ez? Michel Jenner. Zuk, Andrea, betaurreko berriak egin zenituenean, haren tankera hartzen duzu, betaurreko egin jantzita, ze dauzkazu Michel Jennerren betaurreko igualak, Berlinen.
4: Ah, uste nuen esan barzenia, la beha bezain guapa naizelako, edo lako zuzera.
1: No, esan dut, haren antza hartzen duzula, antia jo jarrita, joder. Ni jarriko banitu, antza hundi egirik, enuke.
2: Bueno, ba, konto eso, kiroletara egingo dugu.
1: Baina, salto, jauzi.
4: Kiroletan txirrindularitzan, Igor Arrieta uarte harakilgo txirrindulariak, garaipen sinez gaitza lortu du Italiako giroan, denetari pasazaio. Erori eginda, galdo eginda, eta alare irabazi egindu. Entzun bere emozioa.
1: Be, Igor!
5: Itxigabe nago ez.
1: Normala.
5: Ba, amestutako... Garaipena da, eta...
1: Emozionau da, bueno, eta oztuta izako.
5: Ba, alik eta... Ez dakit, hobekien... Ba, bizitzea espero dut. Asi que...
1: Opa, Igor!
5: Hora indikan, asko geratzea...
1: Bai, baina, bueno.
5: Giro ontan, asi que, bueno,
1: hain
5: rekuperatzea, eta... Beste egunetan bentsatzea baita ere.
1: Opa, Rieta!
4: Zesalaue.
1: Guardionak.
4: Gaur giroko zigarren etapa jokoan, atzoko etapa luzearen ostean, transizioko etapa Paestum eta Napoli artean. Ia laua guztira onda berroita bi kilometro izango itxu, eta esprinan amaitza aurrik usten da. Emakumezkoetan, Kat Fergusonek irabazi du 2026 Navarra Women's Elite Classic lasterketa aurreko ekitaldia lortutako garaipena berretxita. Futbolean, Alabesek irabazi egin du, bai, bai, bat
1: oso,
4: eta
1: hau.
4: Eta honen bestez, jaitxera postetatik atera da. Atletikak berriz porrota jaso du etxetik kanpo bi eta huts galduta Espainolen aurka. Gaur, Reala Gironaren aurka arituko da etxetik kanpo. Eta saskibaloian, Baskoniak eta Bilbo Basketek partia dituzte gaur. Eta ez dituzte gainera nolareko aurkariak izango. Gasteiztarrak, Murtziaren aurka, bigarren zelkatuen kontra aritxuko dira, eta Bilbotarrak aldiz, ba, Real Madrid liderraren kontra.
1: Hau etxak izan dira gaurko lehendabiziko albisteak didan.
6: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Bale, errepideen inguruan ez errai pagarririk ez, alegia gidatu lasaiz, ez dago bateria eragozpenik, eta gero igual ari nintzen pentsatzen utzi beharko diogula bolada batez Euskal Metera deitziari ze, ez? Total, beti-betikoa jakiteko, baina, bueno, ia da, jakitea komeni zaigula, gaur ere euri kontuak eta Euskal Met Miriam Ruiz, iepa egunon.
7: Kaixo egunon, eguna lehorretik hasi dugu, baina goizean itsasotik fronte bat sartuko da eta euritara joko du. Egunak aurrera gina ala euria barne alderantz zabalduko da, baina hegoaldean euri gutxi egingo du eta ordu askotan ateri egongo da bertan. Mendebaldeko eta ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da eta tarteka traba egingo du, batez ere kostaldean eta Araban eta Nafarroan erdietago partean. Temperaturari dagokionez, bere egingo du gaur, kostaldean beroenak 15 bat gradukoak izango dira eta barnealdean 12, 13 edo 14 gradukoak, gainera haizeak hotz sentsazioa areagotuko du. Beraz, eguna bustitik eta fresko edo hotz kontuekin datu.
1: Hala, eguna bustitik hasiko dugu eta gainera osteguna jakin fresko edo hotz etorriko zaigula. Bueno, zer egingo diogu, ez da gure kulpa. Mira. Aldiz hau bada, hau izango da gure kulpa. Bueno, gure kulpa, edo guri eskerra kaso deskurrituko duzu orain. Etxepeko Maidak, Fanek, Elik eta Aserik, langile baten semea besti mitikoari, leteren ere zerki honi, egin dioten berzioa, moldaketa. Honekin hasiko dugu osteun goiza. Boa, pentsa, zeuna, Maiataren amalaua. Osteuna, eta gainera gaurkoti da biatzeko, Etxepetaren eskutik langile baten semea.

0: honetan diru zikinak daukan boteria. Wow! Esan dizut, bersioa egundokoa. Etxepeko Maida Fane Eli eta Aserirekin gaurko didaren abieran hasiera. Orain beste jark esango luke moduan, kale edo bale hasi eta segi. Eta segi zerekin, gauza askorekin. Gaur zuentzat, gozaritarako ekarri dugun honekin guziarekin, Jongi.
1: Bueno, ba, komentatu didate, hor kanpoan, aitxarraskinen bizita izango
0: dugu. Hombre, bai, bai,
1: bai. Gero, bueno, azken aldian Andrea Rotundidarekin dabil.
0: Abaxe, dabil.
1: Gaurkoan, elektronikaren paradigma. Paradigma zer da?
0: Ua, bere norabidea, zanei baita. Zerbaiten adibide garbiena, edo, eh?
2: Ez dakit, atxo galdeltu nuen Juleni. Paradigma zuzena da, eta Julen, norabide aldaketa bat, ondala elektronikan.
0: Zuko orain arte, Jongi, elektronika modu batera ulertu balima duzu.
1: Bai.
0: Argi, ze, nola jarraitzen du esaldiak?
1: Betiko aldatuko duen iraultzaz.
0: Boa, txabal, Andrea!
2: Itzan bidi, eh?
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Ez que sobra todo lo demás, bai, bai.
2: Ba, seitzu nintzengo ez.
1: Vale, eta... vale.
2: Doan hau, bai.
1: Gora musika, gora. Gora musika, gora musika proiektu bat da.
0: Ah, claro.
1: Eta urko oskoz, izango dugu, aiora, ze amaizekin, bihar atera behar duten abestia, bai, bueno, estreinatzeko hemen.
0: Hor beti gau,
1: claro,
0: atzen vale. bihar da gau.
1: Ez queda bien, bihar estreinatuko dute, baina gaur hemen.
0: Noski, esklusiba.
1: Bai, claro, txika.
0: Ba, lehendabizi didan erakutsiko dugu, eta
1: gero ya. Mundo, txika,
0: gero ya aireratuko da bestia.
1: Hora, Doktor Deseo taldeak baditu, el de la liga, el que canta.
0: Francis.
1: Eta gero dago, el Josi.
0: Bueno,
1: eta
0: jendeak ia gore, bai.
1: Ya.
0: Vale, que bajista,
1: ¿eh? Bueno, Josi gurekin izango da.
0: Chamatorra, ¿eh?
1: Porque sekulako proiektua dute prestatua asteburu honetarako. Flako hemen izango dugu. Eta gaur Igone guztiei zoriona hemendi, Igoneren eguna da. El día de la ascensión, baita ere deitua asteleraz. Igokundea,
0: Igone. Igonerik ez dagoenena? Goen jaleko da, Mariluxa.
1: Zeintzen, Igone.
0: Gogoako zerbitzaria.
1: Zeintzen, zukaldaria.
0: Beratzen, zukaldaria. Bueno, gero tarteka barrara ere egiten zuen, Michel.
1: Zukaldetik. Gero horre dukidu bizkabar potxo kon asunzion. Baina asunzioan da...
0: Gaur da ascensión.
1: Eta dela ascensión da gora kato.
0: Igo kundea.
1: Eta asunzion
0: da, beste,
1: da la igoera exclusiva de la Virgen.
0: Vale.
1: Osa, era su propia
0: ascensión. Beste igo gallu batean.
1: Igoera propia. Bueno, total. Ascensio guztiak, igone guztiak ematen dute, onak behar dutela izan, baina... Ez denak dira onak. Hoien errepasoa Jongi entzuteko jaioak gara atalean egin dugu.
0: Bikainki.
1: Iguztia eta gehiagoren dizok, ez zino, ez gara, ziko.
0: Ba, odeia da bueneko, izango algara. Ez da azteko moduan. Azteko albisteak, gero...
1: Eta gehiagoren dizok, ez zino, ez gara, ziko.
0: Ba, odeia da bueneko, izango algara. Ez da azteko moduan. Azteko albisteak, gero...

0: venga con el Viagra, pues...
1: O beste igoera, claro.
0: Porque bera bere kaptuan.
2: Bihar
1: akaso zuetako, bueno, akaso gabe, bihar seguru zuetako norbaiten kondukorrontea pixka bat igoko da, ze 100 € banatzeko egunaren bezperan gaude. Gaur! Idatzi beraz, zeigoera nahiko zenuken eta suerte, lagun! Bad decisions!

0: oro har bizitzan, esango dugu, erabakiak hartzeko daudelako, onak edo txarrak izan. Beinola bakarren batek erabakizu bezala, eta ez guk, Venga, jarri didan iragarki mordo bat jendeari oparitan emateko, hombre.
1: Ezagutu kulturaren arloa. Ikasi kontzertu bat edo moda desfile bat antolatzen, bidaiatu murgildu arteen munduan. Ikasi ekitaldiak diseinatzen eta kudeatzen. Ezagutu Mondragon Unibertsitatearen kultura eta sormen industriak geratua, eta izan zaitez kultura eta sormen industrietako profesional. Ate irekiak maiatzaren 16an, Aretxabaletan. Eman izena mondragon.edu/KSI atarian. Mondragon Unibertsitatea.
2: Zer egin daiteke pertsona guztiok etxe bat izan dezagun?
3: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. 2028-rako aloka

0: Hiru eskuragarriko 7000 etxe bizitza babestu eraikitzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Elektrokopeza opari zuretzat. Eroski klubeko abazara maiatzoren 14-27 eroski hipermerkatuetan beza opari milaka etxetresna elektrikotan eta elektronikako produktutan. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
3: Gehi izateagatik, kontzentrazio eremu batean sartu zuten lehenik, eta kartzelan gero. Gizon homosexual baten historioa dakarkigute Javier Liñera eta Ekoma Teatro Konpainiak. Loi Gorria ikuskizuna Getxoko Musike Barri Zentroan oholtzaratuko dute maiatzaren 15ean. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
4: Osondo, beraz, alde batetik ez da legoke elektronika bera. Eta gero beste alde batetik legoke elektronikaren paradigma, alegia, orain arte, elektronikaz ulertzen genuena, betiko irauli duen, ez dakik guzer den?
5: Ez da holako ez.
4: Irauli duen hori.
5: Beste epika bat eman nahi diozue baino.
4: Hori daki, Andrea Aramburu dira.
5: Bueno, guno, nazaldingo izue, bale? Zerta zeidan julen nahi diolako epika bat eman, baina, bueno, beste gabe, ez da zer irauliko dela elektronikan edo.
4: Gure ganatzeko, nahi bat.
6: Arreta hori badaukagu,
5: Bai, bai, bai. Bueno, guain, esango deu, elektronika industriaren egoera beste norabidea tartzen nahi da.
4: Irautza, irautza.
5: Bai, irautza. Ez zuna, julen.
7: Autotunera biltxaren abuzoa.
5: Ez, oso urrunda hortik, aberrentzun. International Music Summitek, IMSek, hau da, Ibizako jaialdi bat, ba. Ibizako jaialdi honek, urtero, elektronika musikaren osasunaren inguruko txosten bat argitaratzen du. Beste ematen presekin elkarlanean.
4: Elektronikaren osasun mentala.
7: Ez elektronika konsumitzen duten pertsonen osasuna.
5: Industriaren. Alako mas pro bat ditxue, baina Ibizan, eta elektronika ardatzen.
4: Ibiza elektronik mas pro.
5: Oida, gutxi gora era. Orduan, datuk biltze dituzte txosten hortan, ba, industriako langileen estadistikak eta abar bilduz. Olako txostenei esker jakiten dugu adibidez, ba, zein dan industriaren egoera, noragoa zen, zen norabide da on, zer aldatu dan, zer tendentzi datu zen, olako kontuk.
4: Eskaner bat pasatzen diote, eszenari, tak bat egiten diote.
5: Aurtengo txostenei esker jakin dugu, geroz eta emakumezko DJ gehiago daudela kabina. Hoi da, paradigma aldaketa.
7: Ze kabina mantentzen da.
5: Ja, kabina nahi zarkitxuta gaitxuta. Jo, ba, atzo idatzen unen...
7: Paradigma berri horretan.
5: Atzo idatzen unen irutxitzetan oso bokabulario zehatzeta proposera biltzen
4: egin. Oso jergara egokitutako.
7: Pintxadiskos, kabina.
5: Pintxadiskos ere, bueno, ez...
4: Niri kabina entzun da, etortzen zaitximo, bai, jo, hu, ha!
7: Bai, bai.
4: Ura bai gozen zen kabina da.
5: Kabina erabiltzen jarretzen dala, osea, bi berez kabina da, gero ezta kabina, ba, ez dakit, deigarriko eta itxe itxuzte, baino.
7: Oso da, ni bizitu nahi Ibizako garai batzuk, en el que no sabías ni onde estaba la kabina.
4: Eso,
7: Ze DJ-a...
4: Baina DJ-a non bait bat zegoen, baina etzenekien, no?
7: Zegoen,
6: aduz etzenekien edo inorketzekien.
7: Nik uste dut
5: inorketzen. Ez, egida, zatek, anguain DJ-ak berak, pertsonak, artistak, beste presentzio bat hartu dole. Gehiegi
7: pako zauena. Gehiegi pako zauena.
5: Bueno, da, eta jantzitegin eta igual gehi zentratzei askotan, eta ez da emestu musika. Baina hoi beste kontua da. Titularra gaur da, geroz eta emakumezko DJ gehiago daudela kabinan. Honem estez, genero arrakala bat txekitzen nahi da hemen. Eta emakumezko dio danen da, bueno, sexu femeninokin identifikatzen den pertsona oro.
4: Bai.
5: Azten doaz beraz, emakumezko DJ-ak, baino oso gutxinaka. Bueno, nola neurtu dute hau, aber azaltzeko gai nahi zen. Alfazeta sisteman, izen eman duten erabiltzaien generoaren arabera neurtu dute. Zer da Alfazeta? Pioneer DJ programa?
7: Pioneer.
5: Pioneer.
7: Ba,
5: oso zaune da, Pioneer DJ, ba, kontroladoren eta monopolio dauken enpresa da.
7: Gare baten en loros de kotxe, bai.
5: Ba, 2020-tik ona, Pioneer DJ-a ez da existitzen, hori da Alfazeta. Gauza ia.
4: Horrela izena du
5: horrela. Beste izena pema dauke, bueno, beste enpresa burun batek hartuko zono dana dalakoa, eta hauek ere erabaki dute.
7: Alfa simboloa edo alfa idatxita.
5: Alfa idatzita, alfa zeta. Musikarekin zer ikusi omen dauke izenak, alfa eta zeta, omen die bi onda, musika sentitzeko, bueno, ez dakit, rollo arraro bat.
6: Rollo teknikoa, bai.
5: Beste gabe, esan nahi zuet, alfa zeta honek nagusitasune dola mundu mailan, ba, elektronika industrian, Alegia, datu hauek fidagarri diela. Orduan, erabiltzaiek emandako datun arabera,
4: bai.
5: Emakumezko edo esbitarra edo
4: gizon
5: dien, bueno, neurtu induela, oida. Eta datuk mentxe ditut, oso erresa dien interpretatzeko. Uneko 2023,
4: bai.
5: Euneko 13a zan,
4: edo
5: zegokien emakumei, bai.
4: Vale.
5: 23an 13, 24an 14, 25an 15.
4: Ja, bueno. Badago igoera bat, baina azte txikia.
5: Oso txikia.
4: Oso, oso gutxi gozen,
5: da? Si, fraguainik oso oso baxu eda. Elan asko da bitxeko, arrakalau gainera agerikoaga da goi esferetan. Adibidez, kartelburuk eta zentzu dien, begiratzen badeu eta alderatzen almadeu eunekoa edo, bueno, euneko 30 baino gutxiago dira emakumeek. Orduan, lan asko bitxeko eta gertu bezala.
6: Katxea, gere bai, ez da, seguro
5: ni. Katxe, gai. Hau lantzeko espazio seguruk erekitze jarraitzu behar da, indarra egin, talentu berrei aukera eman, eta nik nera letxo jarriko izuet.
7: Vale.
5: Aipatuko izkizuet.
6: Hauzte nuen zuk, DJ bezala.
5: Ez.
7: Nire adineko jendearen txat, ja ma kostau enkontrar, alpateta da.
5: Alpateta?
7: Bai, alpat. PH eta teta, TH eta
6: EA. Ah, ja, vale, vale.
7: Alpateta.
5: Alfa, bai.
4: Baina esan esaten da alfa zeta.
5: Alfa bai. Jo, bai da un how to pronounce ta na.
7: Ah, vale. Vale.
5: Alfa zeta esatea.
7: Pero aclara, chica, porque en radio no ves.
5: Vale. Vai. Bueno, ia rietxuta esan dut, nera letxo.
6: Alfa zeta esan dut, ezakizia, aclara dut zuzu.
5: Asera kosta izaitu lertzea. Bueno, nera letxoa jartza noala.
6: Jarri, jarri, Andriu, ba, letxoa.
5: Ba, ingurun ditxeun, emakumezko DJ batzuk, batzuk, gutxi batzuk. Zugadiez, Lore Argarate, Irene Mugurusa, Irune Muguruza, guen zalantza jarriz, Irune da, ez da, Muguruza bai. Irune Muguruza. Zonde
7: Irun, ja tine logika, bai.
5: Ferminen alabadalau.
6: Ah, ai, ere dilea?
5: Bai, bai, bai. Alai, Tolosarra,
7: Brava,
5: Flaka.
6: Irune da, Muguruza, Irune.
5: Irune, ta, bai, bai.
7: Aizke zonde Irun, bai.
5: Eta Gasteizko estenako batzuk, Disordex, edo Puñales, bueno. Gainera, bukatzeko Harrikada Festivalea joateko gonbidapena itxe izuete mendik. Hau da, Arabako Izarra herri ospatzen dan, Tekno Jaialdi Transfeminista eta Kuirra, eta duela gutxi jarri dute jakartel osoa. Beraz, Uztaien dantza pixkatina almezue, hola, giro osasuntxo baten, ba, bakizue, Harrikada Festivala Izarra herri.
4: Ni jarraitzen dut instan adiez, bueno, eta mundu mailan, arrakasta hundi ari da izaten, Victoria de Angelis. Moneskineko basu jolea, DJ-a da, orain.
6: Abai,
4: No, Moneskinen badakizu hor egon zen bueno, estizioa, taldeak norabidea edo bintzati bilbidea orain arte utzi egindu. Damiano da bilkantari, eta Big De Angelis da DJ-a, mundu mailan, oso, bai, areto betezalea.
5: Ba, entzungo dut bere musika ez dut ezautzen.
4: Entzun, Andriu, maiozu.
5: Eta, bueno, laiek aipatu deunez, ba, laiekin
4: batuko dut. Eta brabaren flor izeneko nekin. Iraultzaren parte, ez da? Paradigma laketaren iraultzaren parte. Andrea, eskerrik asko.
5: Ez da zer.
4: Hola, flor, didan.

0: Venga, tazuk, entzule, batez ere gazte hori. Oraindik ez badakizu datorren urtean zer egingo duzun, nik hemen utziko dizut datu bat eta gero jazuk ikusi, bale? Euskadiko lanbide heziketako ikasleen 80%ek lana aurkitzen dute. Prestakuntza inklusiboa pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala bilatzen duena, inorratzia mutzi gabe. Eta dagoeneko ia zabalik da matrikula epea maiatzaren 22 bitarte. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari zuzenean lotua. Info gehiagorako sar zaitezela denok, bueno, interesa daukazu denok behintzat, euskadi.eusen. Iepa. Vale, aldiz beste prentsa oharrontan jartzen du gaur Igoneren eguna. Zorionak a ti mujer. Igone izeneko. Vale. Igone izena baduzu aleia, zorionak bai, zuri Igone.
1: Zula, claro, bai. Mujer te canto, bai. Bueno, esaten da,
0: ¿eh? Baita azten guztiei ere.
1: Azten bai.
0: Azten deitze badizute, ez?
1: Bai, azten, bai.
0: Gizonezko asintzio. Kontuz.
1: Asensio.
0: Asensio da bizena. Kafe bat, zordidaz. Ez baina, harina izenaz, asintzio.
1: Asintzio izango da, asensio. Asensio izena ere baba, ez?
0: Hor ja. Bueno, total.
1: El asen, bai.
0: Guz, zentratuko gara, ez? Zorionak, atimu, herri, gone, aste guztiei ere zorionak. Asensioak igotzeak gehienetan gauza honekin lotzeitugulako, baina. Badira igoera edo asensio batzuk, ez direnak ainonak. Gaur, jongi entzuteko jaioak gara, eta bukatu egiten da prensa gorra, ez tio ezter gehiago.
1: Azten zioak.
0: Ah, bale, igoenak.
1: Igoenak.
0: Onak eta txarrak.
1: Bai, tenemos Asensio.
2: Izena ere izan daiteke bai.
1: Bai, Asensio, elazen. Bai. Bueno, erlijioarekin hasiko gara. Y es que fabulan sinestar azten dute, edo fabulan sinesten duenaren txat, Igonea ascensio hori, que viene de ahí, zen hori, zure espiritua goran zuate hori, echan como pa bueno. En realidad, su lora soaz. Bueno, no es.
2: Zulotik gora, ez, baina...
1: Bai. Eta tan kreido no lo tendrán que, que gaizki pasatzen da izan zinez duen dela fabula edo ez. Un pedo. Un pedo no oloroso, O sea, un pedo zan nahi dut...
2: Mozkorra.
1: Mozkorra al día. Mozkorra al día.
2: Pasa egin zara, bizka.
1: Bai. A ver...
2: Un eurtu sarroteiarena eta...
1: Naita provokatu abada. Ba... Asensioa, principios, ez da txarra. Esan nahi dute.
3: Bueno, edo aurrez bazenekin, edan ez geho, ba,
1: kozinela,
3: eta bueno, planen...
1: Igual, buskabaz...
2: Horrek ze ondorio izan
1: ez. Horri da, buskabaz el
3: control pendezu.
1: Buskabaz reliefea, alibio, sensazioni, despegue, sensazioa, aire, horraino, guai.
0: Kontuz, ez saldu dena bikaina baliz bezala, ze bestelako sensazio batzuk ere, gero sortzen ditu horrek.
1: En pleno vuelo, meterte 4 Jagermeister, eta altueran pasatzea, orbitatik ateratzea.
0: Hor ere, pamba, lurrera zoaz.
1: Bat, ni era necesario. Tontoa gera batzuetan.
3: Da, mutuko zea.
1: Bai, eta, bai, bihar vas a tener no un puntito, vas a tener un dolor de gas.
2: Lurrera zea izango da neko.
1: Eta orbitatik atera egin zara. Hori, astensi hori, igone hori, etxen ona.
0: Bezperan ere ez duzu ja momentu batetik aurrera ez duzu ondo pasa, ez duzu gozatu, urrengo gure estresanik.
1: Ja, mil cosas, bai. Lanean. Lanean, bai, imagina dezagun, zure nagusiek, te konbokan, bilera
2: gala bat. Goera bat, Aipatu dira, WhatsAppen, horrelakoak.
1: Bai, eta esaten dizute, bueno, ematen dizute, ascensio baten berri, ascenso baten berri, gone baten berri, eta berdan esaten dute, bai, porque nola baita esateko perfil hau behar genun responsabilidade guzti hau aurrera, eramateko zuzara pertsona behar duguna. Principio sigonea zoragarria da, ascensoa zoragarria da.
0: Baina?
1: Baina horrek soldatarekin bat egiten ez badu, ez da ona. Osa, te han metido una doblada.
2: Baina, da marroi bat.
1: Hori
3: bat. Eta ez bakarri soldatekin, igual plusen bat korratuko zu baino, horren truke, omarroke zu, ema guztin mobia ibei da, behauta, ema guztin...
1: El buska edo dena delakoa, Baina, el buska ya no se lleva. Bueno, pues, alguna rarita que no tiene móvil ya tendrá.
0: Pitaletan eta igual, dabiliko da.
2: Mediku,
0: Telesa jetan ikusi duguna, atik, baina, horrekin lotzen dut.
1: Una moderna que dabil con un Nokia 30
0: ya, España hori en esta buscada móvil zarbat.
1: Horregatik behar du elbuska, mezua bidaltzeko.
0: Edo mobil normal bat bestela.
3: Zuke logela...
2: Igo dena bada lana, dirua baino,
1: bai.
2: Da marroi bat.
1: Hori da, hori da.
3: Zuk logelako maien zer daukezu? Ez da buska
1: logelan
3: baino.
1: Ez dut maiarik.
3: Bai, batzutan goiko ke... Jefaturak... Otsa itizu, mesan otseko zehauta.
1: Bai, telefono gorri bat.
3: Ah, telefono, baina ez da buska.
1: Ez da buska, ez telefono gorri bat da. Bai, bai. Numero hori gainera...
2: Sekretua
1: da.
2: Aldekoak eta beste bat.
1: Ni mi madre me llama ahí, bai. Eraikin batean... Ke maravilla, Igoneak, ascensio...
2: Igogailuak, alegia.
1: Ez, goiko pixuak...
2: Ah, bista, eta...
1: Argitasuna, bista... Incluso terrazea... Mucha gente aquí lo pone como si estuviera en Ibiza, no pongas como en Ibiza, que me vendaba las arches, la humedad. Sí, no pongas.
2: Jaima, oye, ¿qué tal?
1: Estamos en Ibiza. importante hacer da, Igonea, ascensorea izatea. Bestela es da ona, porque a más urrutiago, que más Igone dago, más goian dago, que llego costako zaizu compra, egingo duzu en bolsas pequeñitas, nada de paquetes. Te gustía esne arena de dos cartones mucho J Iru, con tus
2: yogurrak launaka erosiko dituzu.
1: Horida. Eta maitzeko pizka bat bizitzan bertan Igonea, ascensioa, palos, urtea, castañas.
2: Ah, vale.
1: Gorantxe egitea.
2: Yeah, urtetan aurrera egitea, bai.
1: Que sí, que mucha sabiduría y hostias eta dena de la guaba, no? Baina...
2: Hori ere, bai.
1: Que sí, beres ona da, baina ez da ona. Zan nahi dut, ze gertatzen da? Ke aurkitzen zara berriro lehen puntuarekin. O krezen la fabula eta Igonea te parece bueno.
3: Baina okerragoa da ez.
1: Edo hai que joderse eta aurrera. Zan nahi dut, bai.
3: Okerragoa da ez kumplitzea, orduan oipetxaduko dugu, ez?
0: So, alternatiba zein da.
3: Ez da,
1: txuk bide galditxu, iaia. Pues hori, horregatik ez zatu, que te haces con el primer punto bat. Igone el otro, bai, zulora, vamos, bai. Da ciclikoa el sexio hau, Último punto, te
2: hartu con el primer.
0: Joder,
1: no seguir, el pedo.
0: Ete du, eatal borobila goro arbaina, eski hau, nola borobildu dugun ikusita. Ez dauela beste aukera litxalo, pero adjotzea! Baina,
2: Jongiri! Eskerrik asko alda parena.
1: Ez dasko!
0: Badakizu orain zer datorren, ez da, Jongi? A ver. Zer,
1: ahi tu.
0: Bai, ez da, joder, hau maite duzuzuk, pila.
1: Un rem, ez?
0: Ez
1: da rem.
0: Rem!
2: Izaki Gardena, tu!
1: Ah, Izaki Gardena, koño, bai. Badauka rem toke bat,
0: Euskal rem, dira.
1: Bai, sí.
0: Dudaria, Jon Basaguren eta bereak, tena oskoli Izaki Gardena, gora!

0: aipatu dugun bezala hemen Euskal Rem, edo izaki gardenak dena oskol izeneko, ere serki eder honekin 12 minutuetako izeko 8ak izango dira. Hor, lege batek ere esaten du, ez da, igotzen den oro jeisten dela gero. Bueno, zok igotzekotan, igoera bat izatekotan, ez da, asensio bat lortzekotan, zertan lortu nahiko zenuke?
1: Igoera ekonomiko hartuko nuke, greba egiten aztekotan gara, eskubideko betzeko eta
0: eutxi horri, eh?
1: Animo banoski.
0: Ja, gara irresak, eh?
1: Egunon soldatan dio beste batek, egunon nire kontu korrontean dio beste batek, baina bestelakoak ere badira, eh? Kirola egin nahi nuke modu iraunkorrean, hortan izan nahi dut igoera bat,
0: vale, ja,
1: nola bait.
0: Ja.
1: Horain arte ingo da hasi, erautziko dio kirola egiteari.
2: Yeah,
1: yeah. Gurasoak izango bagina dio beste batek, nagusiari soldata igoera eskatuko niok, eh?
0: Oh, ja, baina ez zara, ez da?
1: Bueno, baina hor txariko dira. Kaso, probetan, bueno, probatzen, ale, ez dakit zertan ale giren.
0: Bueno, igual, bale, igual,
1: probetan,
0: igual,
1: ere, probetan, bai. Igoera hartuko nuke lan arloan, diruz baino, erne, estimazioz. Eskerra
0: estiman azatela gehiago.
1: Ez zut erantzun hon bat jasotzen, ez dakit zertan egin duen lan,
0: eh? Estimazioa.
1: Bai, bai. Eta gero, ahots mezu batzuk ere...
0: A ver,
3: iritsi zaizkigu, bai. Egunon,
0: baita.
3: Nik nahiko nuke nigoera izango zan, ezkontza simple bat. Lagunak, familia, eta gero, bidaitxo txiki bat.
0: Hori ze,
2: ja. Igoera,
0: ja, hor zer igotzen da eta non?
1: Bueno, zera eskala sozialean akaso orain
0: ezkontza nago. Igona zazunire ezkontzara.
2: Ba,
0: a ver, beste horrek.
2: Extraño. A sereje Igor.
0: Presa edo.
1: Eta idatzi digu, egunon, eskarrik asko ekipo, Igonek.
4: Apa!
0: Ode, Igonek!
1: Ixona,
0: ode,
2: bai, bai, bai.
0: Igone, zuri eskeniak iragarkiok.
5: Tu otra bonita bira berriarekin iritsiko da BBK salara. Zuzeneko bizia, urbila eta artifiziorik gabea, nervioa, egia eta erritmoa nazten dituen errepertorioarekin. Eskuratu zure sarrenak datorren maiatzaren 22an lehen pertsonan bizitzeko. Tu otra bonita BBK salar. Sarrerak salgai, irubebikoitza.salabbk.bbk.eus webgunean.
6: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.
7: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena, metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren 4-22. Sartu elorrieta.eus webunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
8: Ei gazte, badakizu gustuko duzuna ikasten baduzu lan munduan sartuko zarela? Arizmendi ikastolako lanbide heziketan, goi eta erdi mailako heziketa zikloak eskaintzen ditugu, kirol, osasun eta informatika arloetan. Ikasi gizarte eta kirol animazioa eta irakaskuntza, mikroinformatika sistemak eta sareak, erizaintzako zaintza osagarriak edo osasun larrialdiak. Eman izena maiatzaren 4-22 bitartean. Arizmendi ikastolako lanbide heziketa. Motibatzen zaituen aukera.
0: Epa, epa, motibatzen zaituen aukera. Antxon, uste duzu batik gara izela, eh? Motibatu orain denok didan. Torko desnotiziekin, Antxon Telleria.
1: Zotai minona gainera, ez? Atera berri ditut nagiak orain.
0: Motibatu zara.
1: Lanerako prest. Guazen Espainiara. Nagiak aipatuta. Ez dakite Espainian zehazki non gertatu den.
0: Ja, non bait.
1: Leku turistiko xamar batean. Hori segurua da. Lan eskaintza baten berri izan baitugu. Hotel batetik dator, eskaintza.
2: Kanarias.
1: Ez dakit. Hori batzuk Afrika dela ere defendatuko dute eta...
2: Mallorca.
1: Hotel batean, ezinbesteko elementuetako bat da...
2: Bufeta.
1: Eta...
2: Spa.
1: Edo...
3: Igerilekue.
1: Osondo.
2: Vale.
1: Eta igerilekuan, bueno, gauzak behar bezala egiteko behar da...
2: Sokorritza
1: bat. Txapela, ah, zorro. Zorro zle bat behar dute.
2: Que ha parecido un zurullo bat.
1: Ez. Ni hori neiz lan eskaintza baten berri.
2: Ah, vale, vale.
1: Hotel hau, jarri da pixka bat jendearekin harremanetan edo argitaratu dute eskaintza hau, alegia hoteletik, esanet.
0: Hoteleko piztinako zorozlea behar dugu.
1: Zorozlea behar dugu.
0: Vale.
1: Tarduan azigira eskaintzak eta iristen, eta begira, bani, zorozlea naiz, eta tituluak, eta eskaintzak jaso dituzten bezala xe, esan dute, bueno, gero beste argibide txo bat.
0: Ara.
1: Bide bat ez orain arte ezpaitu guaipatu.
0: Piztina Zurullo bai, agertuko baina... balitzu jaso beharko zenuke.
1: Behar dugu sorosle bat, aldi berean, tabernan zerbitzari hariko dena.
2: Que haga dragones con zanahorias, pal bufé.
4: Egi esaten hasita, horreotik ez, zai, aspertu.
1: Ja, norbait hiltzen den arte?
4: Liburu bat, broma.
2: O sea, ser
1: behar dute,
2: bitartean,
1: servit... pertsona bat, baina izango aldi berean...
0: No, aldi berean, izango da.
1: Aldi berean.
0: Izango da, orain.
1: Ez, sorostu orain.
0: Ez. Ez?
1: Aldi berean zaindu behar dituzu igerilekua eta barra.
2: Osa, Bloody Mary bat jartzen dut iztutu lakria.
1: Bai, bai.
2: Se me ahoga, bai.
1: Alegia, ez da
2: legala. Hori ez da legala.
4: Osa, esplodazioa.
2: Hori ez da legala.
1: Kaina eta kaina. Egin bi txapela ez da legala.
0: Kaina eta kaina, kaina eta kaina. Kau, zerbezak kupela ere bukatu zaizunean, eta hori aldatzera zoazenean, eskiz, ez duzu igerilekuari begira geratu.
2: Eskatu dizuna lagarin, ba, etxamon biztatu.
1: Hori ba, hori ba.
4: Fiatzeko
2: ngoa.
0: Aurelio,
2: Korri!
1: Ja sarean zabaldu denerako pertsatzen dute... Zate, erregulatu beharko dute.
0: Ez da egokia. Enuke hotel lortako
1: sorostua izan nahi.
0: Ez, bueno, sorostua izateko, lehena bizitzea izan behar duzu, hango bezeroa edo, ez?
1: Bai.
0: Kastelianoz, huespez esaten zaio. Venga, bertako.
1: Guazen, estrenakoz, zango nuke, Myanmarrera.
9: Tu piensas que en otros lagos las algas más
1: fieles. ¿Estás hablando tú? Myanmar.
0: Ah, un lerto hizo bajo el mar.
1: Ni que estando en Myanmar, estás tú culerto tú bajo el mar.
0: El mar. El mar.
1: Bueno.
0: Marca tu anjón.
1: Han gertatu da.
0: Myanmar con música ni que está con ti. Os han dicho no, anjón.
2: Objetivo Birmania, va a ser con tal debate. Objetivo Birmania.
1: Tailandia, Tailandia han gertatzen denean ze gertatzen duzu.
0: Tailandia con música, anjón.
1: Bagarri hori. Ah, bueno.
0: Nahiago lima duzu, bajo el mar, baina.
1: Gertuago dago ontati, baina hori seguro. Myanmar en gertatu da. Hor. Hau da giro.
0: Venga.
1: Mohawk irían, zehazki.
2: Ah, mira como la piscina, es el mojón.
1: Bueno, va, topete dute... Bertako meatze batean.
2: Mira, de mear, baila.
1: Hori da, hori da. Ez dakit honen berri bazen duten, segurenik ez, nik ere ez, baina...
2: Hori mito bada edo, egia da,
1: produktuarena eta kolorearena.
2: Pisa egin eta kolorea
1: jartzen. Baina, niri, Tolosako igerik eta taldeko kideren batek edo beste, gaitortu dit, alakorik ez dagoela.
2: Ez dagoela.
1: Aitortu dit berak esan ez.
2: Ja,
1: ja. Guge, entrenamentutan,
0: nahi izan dut. Oporretan, egon nintzen piztine batean.
1: Zen azka bide batez.
4: Zerrikeria.
0: Ba, esaten nuen, ez daukat evidentziarik, baina ez daukat dudarik ere, hemen, hainbeste ume, hain epel, hemen pixa egin da, egin da.
2: Ja.
0: Eta ez dago, kolore aldaketarik
2: ez. Bueno, ume asko badago, que no kagen dorro menos.
0: Txien, ez hori.
1: Arribitxi ez, itzegi behar dugu.
0: Ara.
1: Errubiak. Errubiak.
2: Gorri koloreko...
1: Munduko errubien euneko laurogeita amar, antza, Myanmarretik bertatik dator.
2: Vale.
1: Bueno, Mohawk irian dagoen mehatze batean, topatu berri dute errubi bat, eta aurkikuntza historikoa izan da antza.
2: Pedrusko.
1: 2 kilo eta 200 gramoko pixua duen.
0: Kiloko errubitza.
1: Galanta errubia. 11.000 kilateko, Kolore gorria.
2: Los kilates ez dute, los kilos bai.
1: Bai,
2: kilates ja galdu egiten naiz.
0: Nola neurtzen dira.
2: Kalidadea.
1: Bai, eta izango da, bai, bere propietateak eta kontutan hartuta.
0: Bere purutasuna, ez?
1: Geroz eta gehiago.
2: Rubi ona o rubi de bote.
0: Bai, ez jongi, poliziak ere kokaina poltsa bat aurkitzen duenean ez egiten du, ez? Sartu behatza, eta hemen, hoz gainean igurtzi eta, hau purua da.
1: Gorria da, baina liberan, zera zantzu horista batzuk ere baumen ditu.
0: Ah,
1: pixka bat gardena ere bau mazatik.
2: Grau,
1: oso...
2: Bueno, como unas mechas en una rubia. Bai,
1: kalkula ezazuen, duela gutxi, egin zuten tankerako aurkikuntza bat, eta horrekin kolare bat. Eta kolare hori, orain enkantean jarrita, kalkulatzen da, $25 million ordainduko ote dituzten.
2: Pues no me veo, collar batekin de 2 kilos, hori da, como la, si tienes mucho pecho, azkenean terminas con dolores cervicales.
1: Bai,
4: egia da.
1: Bi errubi bat dituzu hor, ez da?
2: Bai, orduan, es mucho peso.
4: Edo, ie asko eta ie luze alimaukezu, eta koletak eta ite alimaitzuzu benetan.
0: Bai, kargatzen du.
4: Bizkarreta hori.
1: Bada, jongi, 2 kiloietatik gero hori landuko utela. Ez da bere hortan horri soka bat jarri eta, Dikiloko kollare bat. Zerbait finxeagoa egin gote dut.
2: Vale, vale. Bai puliz.
4: Torri zait burua, I'm a sister, you're Rudy.
0: Ez baina hori da Rudy, eta antionek
4: aipatu du Rudy. Ja,
0: bueno, gero. Rudy, torri zait zua. Egoki hau alitzateke Kaiser Chiefsen. Robert, Robert, Robert, Robert. Naibal
4: bezu entzungo deu, eh?
0: Bai. Baina orain, orain nigo deu, honen, barruan. Desondizien tripetan, Andrea. Ez da zera beste nora.
4: Bueno, bueno.
1: Prantzian gertatu. Igual,
0: hombre.
1: Zone de Loire.
0: Eh?
1: Inguruan. Zone de Loire.
0: Bale, non bait.
1: Gendarmeek, oharra, zabaldu dute. Erne, kontuz. Atenzion.
0: Vale.
1: Atenzion.
0: Atenzion.
1: Atenzion.
0: La dizion, s'il vous plaît.
1: Errepide inguruetan.
0: Bai.
1: Atenzion. Oreinekin.
2: Eh? Ah, zelen de los yogures, edo, sabia. A los
0: canales.
2: Oh, yogur a Francia, no sosa fama tu. Y ladronas como, ¿no?
1: Kontuz, errepide bazterretan, gurutze bidetan, oreinak dabiltza, eta erne, egia da, alako kartelak eta, bueno, ikusten direla, ez da, leku batzuetan.
0: Bai, kontuz oreina.
1: Oarra zabaldu dute ordea esan dutelako, kao, gidariak eta oreinak eta ornazten direan, eta bereziki, alkola tartean denean, hori bizka bat, ba, zailtzen dela eta...
0: Nik ez izu kontatuko, nola harrapatu genuen orein bat, eta gero horrek barruan zehaz tarna utzi ametirako, ez izu kontatuko berriz.
1: Nogenek oreina bestia.
0: Oh, bebe, ira.
1: Horrela sortu zuen.
0: Horra odeia.
1: Alkola ipatu dut. Ez kara ordea, gidari ezari. Orein ez baizik. Oh. Urte sasoi honetan antza.
2: Xatoetara.
1: Oikoa izaten da, lurrera aspaldi jauzi ziren fruituak ja fermentatuta
2: Archituta.
1: Daudenez, hartzituta oso ondo. Oreinek hauek jan, eta alako puntxu bat hartzea.
2: Legia,
1: urte sasoi honetan, bereziki arriskutsua gomen dira oreinak, beraiek ere ez
0: dakitelako
1: kontrolatzen.
2: Oreinen umebosia, edo, ez?
1: Ez, eh?
2: Umebosi, no?
1: Umebosia zer da?
2: Ez dakizu ez erren umebosia. Ez? Una ciruela fermentatua, bai, japonesa, malasima, bai, fermentatua.
1: Jatetxetan eta likore modura edo...
2: Puede ser,
1: bai,
2: baina garratxa, garratxa.
1: Bueno, ba, hori, oreinak...
2: Oso, na, oreinak.
1: Dabiltza...
2: Que pedo.
0: Dabiltza oreinak.
2: Bai, bai.
1: Orduan...
2: La oreina no es tonta, eh.
0: Entuz Francia,
2: es tonta.
1: Oreina baina mozkortzen denean...
2: Dale un cigarro, ya verás como chupa.
1: Tonto te dicen, no?
0: Ahí gela, creo, ahí estanda, ahí, narte, hace... ¡Pum! Miguel Izajuan, ¿vale?
2: Tendo te gañera huele a porro, aparece oreña.
1: Bai, eh?
2: Sí, sí,
1: bai, eh?
2: Es como muy gastetxera.
1: Bai, eh? Gastetxera. Oreña,
2: zalea. La gusta mucho.
0: Hau egizte handiria gaurko desnotiziak tidan.
1: Pasando ahi ongi, bale, nahikoa.
0: Antxon, eskerik asko.
1: Tauda orduan.
0: Orain, orain, orain.
1: Oso nok.

0: abesti honek ez du zehazki justu hortaz hitz egiten, baina orain, badakizu, orainak nola dabiltzan. Orain, orain, klaro. Desnotizietan didan. Gaur eragoaz, goizeko zortziak eta lau minutu, gaur maiatzak ere amalau ditu, lehen ere aipatu dugu eta abestia datorkigu gora, ez da? Mila bederatzireunda lehenengo urtean, maiatzaren amalaugarren egunean, balia gertuztan bararen aurrian, ez, behatzik aldian markatu?
1: Hori da.
0: Hori oko herriko bararen aurrian. Behatzik aldian ordu bete faltada, beraz, egun eta momentu historikori zuzen zuzenean bizi alizateko, eta gogoratu nahi bali maduzu hori hemen, didan ere bizi dezakezula. Ze hau xera, bizitza bera, azteko guk hemen gaztean zuru irratian daukagun modua, goizeko zazpietan pizten dugu bizitza, eta amarrak bitarte bintzat, zuri ematen dugu guk daukagun bizitza guztiak, heroia da marretatik horrela guere nola bait, didarik gabe, baina bizi garela. Hori bai, bizitza hori, edo zein momentutan zukutu nahiko alimazenu, gogoratu hor daukazula zure eskura. Guau, plataforma, guau da batetik gure audioa izenaren labordura izan litekelako, baina gero bestetik bertara sartutakoan, eta hor daukazun eskaintza guztia ikusitakoan diozulako. Wow! Zer da hau? Daukat hemen entzungai nahi dudan guztia eta esku eskura, ba hori xebera da. Wow! Eta hor, didaren zatitxorik goxoenak eta dira guztiak, horrela, zabal-zabalik, luz eta... Bai, luz eta eman korreza behar nuen iru orduko atal osoak ere badauzkazuela. Total, gaur hemen ari gara zapaltzen osteguna, epa, gaur eguna o letrarekin hasten da. Osteguna onberaz mundu guztiari eta maiatzaren amal laugarren honi dagozion albisteak ere, epa! Ez luze baina maizabal, kontatuko izkizugu didan titularretan Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparenarekin naupa egunon.
2: Egunon, Nafarroan, geroa baika atzera egin ondoren, orain kolokan dago itunpeko amalau ikasgelen itxieraren aurrean, PSN-erekin erdietzitako akordioa. Geroa baik dio, ez direla gutxieneko bermeak ematen akordioarekin aurrera jarraitzeko, eta alderdi sozialistak erabakiari buruz hausnartu dezalaskatu dio gobernukideari. Kontua da Lizarrako ikastola izan dela, bi alderdi nagusiek erdietzitako akordioa ez bain jarri duena. Urrengo ikasturterako 31 aurre matrikula jaso dituzte. Geroa baik, bi gela irekitzeko adina aur direla uste du, eta alderdi sozialistak antza ez. Ba, orain erlojuaren kontrako negoziazioak espero dira, bago izan zehar. Zer gehiago, ela eta lab sindikatuek greba deitu dute gaurko Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaleetan, udali hitzarmeneko negoziaketak motel doazela salatzeko. Grebarekin bat egin dute 120 udaletako langile batzordek. Eudeli eta alderdi politikoei negoziazio mailan soldata edo lan jardunaldiei buruzko eduki zehatzak eskatzen dizkiete. Eta nazioartetik bi kontu batetik Pekinen dugu eguneko hitzordu nagusia. Xi Jinping eta Donald Trump presidenteak bilera ari dira egiten ordu honetan. Bileraren hasieran Trumpek esan dio etorkizun oparoa izango dute elkarrekin. Aitortu du desadostasunak izan dituztenean ere azkar konpontzen jakin dutela eta Xi Jinpingek aldiz esan dio eskatu dio Trumpi bazkideak izatea eta ez lehiakideak elkarrekin arrakasta lortzeko. Txinako presidentak esan du gainera gehiago direla bi herrialdeek partekatzen dituzten interesak dituzten desadostasunak baino. Eta azkenik gutxitan aipatzen dugun herrialdea da, baina bueno, badakizue Kuban egoera gero eta larriagoa dela. Hain da larria, Habana hiriburuan itzalaldiak egunean 22 ordutik gorakoak direla dagoeneko.
0: Ia egun osokoak ia.
2: Bai, energia ministroak onartu du Kubako elektrizitate eta energia sistemaren egoera kritikoa dela. Azken egunotan gertatzen ari da, apenas bi orduz bermatu ezakete argindarra hiriburuan Habanan. Energia ministroak emandu egoeraren berri Kubako telebista publikoan egindako agerraldian. Kuba petrolio eta dieselik gabe gelditu da estatu batuek ezarritako petrolio blokeoaren erruz. Eta azken blokeo hau, markada luzez jasaten ari diren beste blokeo orokorragoari gehitu barzaiola salatu du eta onartu du berez, energia sistema Kuban oso zaharkituta dagoela. Bueno, hola sekontu, kulturan zeberri, Jongi.
3: Bueno, crowdfundinga, badakizu ezer den.
0: Bai, diru bilketa.
3: Bueno, pues albiste izan da, crowdsurfinga.

0: Raúl Sofiña, leia.
1: Pero surfing.
0: Sofá bilketa.
1: Surfing.
0: Ah, surfing. Surfing. Hau da, gitarra funda bota, ta...
2: Es tirarte una misma publikora.
0: Bueno, baina egiten zena hori Fernando Sapok egiten zuen kuraiarekin esterako.
3: Zerapoak, bai.
0: Gitarra funda gorrak jarkeizak bota publikora. Publikoak hartzen zuen funda. Eta bera gainera igota. Eska surfeatzeko zer.
2: Baina esango nuke normalena dela gorputxarekin botatzea, ez?
0: Baina, bai, surfin bere hortan.
2: Vale.
0: Tabla itxura hartzen duelako gitarraren fundak, ez da?
2: Bueno, pues, albizteako nela dio, crowd surfina nork egin du, Manolo Gartzien.
0: Benetan?
2: Bai. Bartzelonan, Palaun izan da.
0: Salto egin du publikora,
3: el último de la filarekin edo ari dira, ez da?
2: El lado punky esaten dute de Manolo García.
0: Joder.
2: Hori bai, claro, Manolo García jakin behar du, berak badituela urte batzuk, al nola pasauna. Baina bere publikoak ere, bai, mis niñas están mayores.
0: Ah, bai,
2: De hecho, ni banoa, beken ikustera.
0: Jende aurrengo unean publikoko, jende aurrengo unean fisioaren.
2: Tres hospitalizadas.
0: Ai, ba, benetan.
2: Bai, bai, claro, no está para que les caiga una persona encima a la gente.
0: Claro, kuraiaren konzertuetan bai.
2: Hostias, bai. Eta, bueno, ba, berak esan du, sentitzen duela, baina berriro egingo lukeela, porque nolabaiteko exaltazioa izan.
0: Hori kalkulatzerik ez dago.
3: Surfista, honik dago, baina itxasoa kalteturik.
2: Irudikatzen ari naiz, ez, bekeko konzertuan, eta ui, kerra, do, primera fila ez dago inor. Unas kalbas horre.
0: Salto egin eta surfeatzeko behar da gura, bai.
2: Bai, bai. Bueno, hori alde batetik, eta bestetik daukagu, festa, itxasoaren festa.

0: bide batez, eta por cierto, ez dakit ze aipatu erduzun jongi, bueno, uste dut itxasoa zetareko zarela, baina ze amaiz ere ari da lanean, eh? Segitzen du, jarraitzen du lanean disko berri bat onzeko bidean.
1: Eta
0: onzeko bidean, egiteko bidean.
2: Ondu,
0: bai, grabetan.
1: Vale, bai. Vale.
0: Ja uste dut, grabatu beharrekoak grabauta dagoela, eta orain ari direla besteak beste. Ez ez ez! Taldeko lagunekin ekoizpenean eta produkzioan. Wow.
3: Bai, urtzi izan estudioan.
0: Ojo, ze amaiz.
1: Urtzi urkizu.
0: Ez urtzi iza.
3: Ondo sendet ba, eh?
2: Teknikaria da, bera.
1: Ah, vale. Bueno, itxasua zergatik gaur hasi eta amazazpira bitartean, Pasaian, itxas festivala ospatzen hasiko direlako.
0: San Joan, nahoa. Bale, ontzia.
1: Besteak beste. Herrialde gonbidatua da Kanada. Hay algunos grupetes, la bai. Inuit dira eskimalde izan Inuitak.
0: Baina gero
1: que te pongo dira.
0: Bueno, San Bedar Inuit está.
1: Bai, Inuit bai. Eskimales da San Bedar.
0: Mira, ya vamos. Familia en Yola se han ikasi dituen Bantu familia eskimal familia eta orain Inuit esan berrantzo.
1: Bai, hori da. Inu eta Inuit izango dira. Vale. Bueno, ez dakit, igual explikatuko dute euren bizitza.
0: Ja,
1: bueno,
0: ja.
1: Pal rollo, tetizketxa, oza, ikusi egitaraua. Zemat
0: zuri moeta desberdintza ituzte.
1: Gaur hazi eta amazazpira bitartean. Vale. Eta urtsi urkizuk fantazia.
0: Ze urkizuk, ze, gure urtik? All my
4: grant you peace of mind and deliver unto you.
0: Hortzi da?

0: Eta Black Box, kursanente Euskal Herriera etorri zen, emazte hau, ikusi nuen.
1: Black Box.
0: Diskoteka batean, erne, luego se cayó el suelo, bai? Guan ibili bine,
2: como boba. Zubarruan zinela?
1: Zurra?
2: Zapaia erorik da, baina lurra?
0: Lurra erorik.
3: Ba, ormeztiko diskoteka baten ere, bai. Zubiazpin daun, bueno, diskoteka, tabernan lurra eroizan, ama.
2: Hor karaoke bat eta zegoen, ez da?
3: Ezakita, emazte ezakita.
0: Bueno, total, gaur aurtsik bidalia, urtsi urkizu eta ekine Atorrazagasti izango dira gaur egian, uste dut, ahora te digo, te confirmo.
1: Donostian, aleia.
0: Donostian, egia auzoan, entzun ongi, beraren itxetan,
1: hemen,
0: bai, bideoformatuan ere izango da zer ikusi, oza, egingo dute hor matxap bat bezala. Streaming aroa dela urtsiren liburua, gehi, bueno. Eta rekalkatu duena da, hau izango dela, fantasia bat. Aite ba urtsi, abesti eta guzti, fantasia.
1: Gaur?
0: Bai, gaur.
1: Vale. Egian oroar, auzoan.
0: Hori da, egian izango da, pentsatzen dut, hor kulturetxean, edo, bueno, ja ondaremos.
1: Begiratu.
0: Gainerakoan, kiroletan Andre Aranburu.
3: Txirrendularitzan, Igor Arrieta eta Uarte Arakilgo txirrendulariak garaipen sinesgaitza lortu du Italiako giroan. Denetari pasazaio erori eginda, ieskidea ere erori eginda, galdu eginda, eta alare, irabazi egindu entzun gazte honen emozioa.
4: Itxirabena goez.
2: Normala?
4: Ba, amestutako garaipena da, eta, bueno, ba, alik eta... Estakit, hobekien...
2: Igor, bai ez, tio!
4: Ba, bizitzea espero dut. Asi que... Horein ikan asko geratzea...
3: Opa, Igor.
4: Giro ontan, asi que, bueno, horein rekuperatzea eta... Deste egunetan betxatzea baita ere.
1: Ez que ja bihar bertan ere txera etorriko baliz irabazi du etapa, giroko etapa epiko bat Igor Arrieta.
3: Eta berak esan moduan bai asko eratzen da aurretik gaur adibidez giroko segarren etapa izango da jokoan atzoko etapa luzaren ostean transizioko etapa izango da gaurkoa. Paestum eta Napoli artean, ia laua guztira egun da 42 kilometro eta esprenian amaitza aurrikusten da. Emakumezkoetan, Carl Fergusonek irabazi du 2026 Navarra Women's Elite Classic lasterketa. Futbolean atzo jokatutako partiden emaitzei erreparatuta berri onak Alabesentzat, ezain onak ordea Atletikentzat. Bartzelonari bat eta utxi irabazita Alabes jaitsiera postuetatik atera da. Eta Atletikek aldiz porrota jaso du etxetik kanpo bi eta utxi galdu du Espainolen aurka gaur Real arituko da Gironaren aurka etxetik kanpo. Eta Saskibaloian, Baskoniak eta Bilbo Basketek partia dituzte gaur eta ez dituzte gainera nolaneko aurkariak izango. Gasteiztarrak Ukan Murtziaren, bueno, bigarren sailkatuen kontra arituko dira eta Bilbotarrak aldiz Real Madrid liderraren kontra arituko dira.
1: Oso no.
0: Real Madrid ez da epoka honena, ez?
3: Bueno, futbolean.
1: Ez da uzen Saskibaloi albistea.
0: Ah, vale.
1: Futboleko Real Madrid.
0: La flow. Atzoko...
1: Konta dezaket hori, kontatuko dut azkar-azkar. Igual jendeak jabalak, baina. Atzo, Florentino Pérez, Real Madrilgo, presidenteari elkarrizita entzion Josep Pedrerolek lasestan.
0: Ez gehi, ez...
1: Zein, Josep Pedrerolek, bai, esaten da, bueno, igual dio, baina horrek ez du importa orain.
0: Ai, xik.
1: Pedrerolek elkarrizita egin zion Florentino Pérez, eta Florentino Pérezek momentu batean esan zion. Ez que nik historikoki Real Madrilerako fitxatu ditut munduko onenak, taipatzea ditu Zidane, Beckham, Ronaldo el Gordo,
0: abai,
1: horra... Esan zuen telebistan
0: si zuzen, no
3: bueno, eta gero esan zitu...
1: Kontuz, beste... baina bereizi...
3: Haima bueno. Gauza machista...
1: Cristiano Ronaldo... Ez, baina hori da prentxaurrekoa, eh?
3: Bueno, baina bera da, o sea, gauza machista que esaten.
1: Atzo eman zuen elkarrezita zuzenean lasestan, eta horre esan zuen besteak beste... Zeni, etxean ikusten ari nintzen, eta esan zuen... Zidane, Beckham, Ronaldo, el Gordo... Bueno, horra gauza... Total, batetik, orain info praktikoa, vale? Zortzi emezortzi, errepidetan. Manu, ez Manu, ez Andrea Aramburu zeberri?
3: Beasainen bat nazional errepidean Gasteiz erantz lau autok talka egindute kontuz hemen, Gipuzkoa 621 errepidean, Azpeiti parean, Zumarragarantz, moto gidari baten auto baten arteko istripua izan da lehen orduan, trafikoa bideratzen ari dira autopiaketak sortu dira bi norantzkotan. Eta azkenik A bat errepidean Abetxuko parean Gasteizen Irungo norantzan bi autok elkar jo dute.
1: Eskerrik asko, Andriu, eta bestetik.
5: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opadizu. Eroski, zurekin.
1: Gaur igual obe eguraldiari ez begiratzea, baina entzun arretaz iragarpena Euskal Met, Miriam Ruiz, egunon.
6: Kaixo, egunon, eguna lehorretik hasi dugu, baina goizean itxasotik fronte bat sartuko da eta euritara joko du. Egunak aurrera gina ala euria barne alderantz zabalduko da, baina hegoaldean euri gutxi egingo du eta ordu askotan ateri egongo da bertan. Mendebaldeko eta ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da eta tarteka traba egingo du, batez ere kostaldean eta Araban eta Nafarroan erdietago partean. Temperaturari dagokionez, bere egingo du gaur, kostaldean beroenak 15 gradukoak izango dira eta barnealdean 12-13 edo 14 gradukoak, gainera haizeak hotz sentsazioa areagotuko du. Beraz, eguna bustitik eta fresko edo hotz kontuekin dator.
1: Vale, oso ondo. Oi. Claro, eguraldiak eskatzen du, ez? Aldamenean tximini bat eta zerbait bero asku artean. Eta zure irratia mapatean, orai egin ziar den rita, ba. Hori guztia daukazu, didan, ost!

0: balezu kolaia beraz hemendik alde egin beharra bali maduko aztu ezakiten saia zera edo zoazelako. Okei, eskuminak, eh? Beste guztiok! Geratu hemen sibaltari gabe, baita irarkiak entzuten ere.
1: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. Sei hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/hezkuntzagidoia online webgunean.
2: Elektrokopeza opari zuretzat. Eroski klubekoa bazara maiatzaren 14tik 27arte eroski hipermerkatuetan beza opari milaka etxetresna elektrikotan eta elektronikako produktutan. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
3: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan? Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertas abiertas euneiz.comen.
4: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen astena guzia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen astena guzia Karza Okasionen. Olaberriako Inausti poligonoan.
0: Venga, 8:24, hau egia esan ez dugu ensaiatu. Arriskatu egingo gara, ensaiatu gabe. Ea zer moduz ateratzen zaigun, ahi badenok, eh? Gora, musika!
5: Gora!
0: Oso, no, Andrea, eskerrik asko. Bai, normalean, ez? Diostu. Gora, San Fermin! Da, jendeak egiten du. Gora!
6: Gora!
0: Gora, musika!
6: Gora!
0: Venga. Gora, Urko, Oskoz, eta egunon, Urko! Aborko?
7: Hola,
0: hola, hola,
6: hola,
0: hola, hola, zer moduz, Urko, ongi?
7: Urna. Ongi, ben, eskola joteko prest.
0: Venga. Kao, aurrak, aurrak uztera edo lanera, igual?
7: Lanera,
6: irakaz lehen. Vale. Ba, jone gutzi, gutzi berrikazu, baina bereak joaten dira.
0: Ja, zureak ja joaten dira bakarrik eskolara.
7: Hori, handa odeia bertan izudutuan.
0: Vale, eta zuk gaur, orain bederatzitan imaginatzen dut izango zula lehen dabeiziko klasea. Zer daukazu zeman behar duzur, kao?
7: Ba, orain, matematika pixka.
6: Matematika pixka bat, eguna behar bezalazteko.
0: Bai,
7: hasta. Eta frankismoa emango dugu. Bago frankismoa.
5: Oh, maia.
6: Frankismoa ematea zer da, totxo edo, edo diverti garrera.
7: Ez, ematea polita, jarri ego escape room bat, eta hori guztia.
0: Errepublika razara, igese imarruzu. Animo, sorte. Hendago tipo hau, pistola. Vale. Bueno, Urko, zuzak, gora.
7: Zer?
0: Esan, bai, esan, zer daukazu?
7: Ez, betan ezkaban daukagu, ezkaba mendia dakizu, hemen gartzela bat zegoen.
6: Ezkaban, bai.
7: Bai, eta hori bai kontatuko gu, hemen karrera da gainera. Nola ies egin zuten ba presoek, eta hori bai kontatuko.
6: Askotan aipatu izan dugu, mendi lastrakete garai batean beste konotazio bat izan zutela.
0: Beste zentzu bazokat.
6: Beste motivazio bat.
7: Bai, bai.
0: Baina, eman lezaki oksimoro bat, pentsa, Urkok esan du ez, frankismoa polita ematen dugu. O sea,
6: ja, bueno.
0: Zei izan zen, baina hori erakusteko modua da, zuen kasuan polita, ez da, Urko?
6: Ja. Yeah.
7: Behar da, bai, horre aurrak erakarriko ditu, bestela, txapa izan mazdu.
0: Hori da, balizu, txapa, ez? Bueno. Total, haipatu dugu, gora musika, gora, zuzarak gora musikako erdia, a ber, gero, atzean eta jende gehiago, arizaretan, ja, baina, arpegia ematen edo, gorputza jartzen kantuan, dantzan, zarete bi, ez da, Urko?
7: Bai, oien eta biok.
0: Bai, oien eta biok. Zer eskaintzen du gora musika, Urko, horrendik ere, ez dakien arentzat?
7: Bai, ditu,

0: Kantaketa, eman aldiak eta, oendera, ekaina nuen Nafarro Arenan, da, Pamplonesarekin, eta gainera diru guztia eman genion, ba, anelakoi, ela gaizotasuna pareatu nuitenei, eta odei eta jargi dira bi ikasle ikastolakoak, Elizarra ikastolakoak, gaizo dira, gaizotasuna harra daukate, eta berai ere bai, pues, diru erdi eman genien. Eta horrako afekte ditu, ahibilaldia neongo ira, gara ere bai, ontilbo, nogei, eta marren uste dela. Eta alako gauzak
1: ditu. Alegia bada, kantan. Proiektu pedagogiko bat batetik, bat, baina musika ere uzartzen duena, mezuak eta helarazteko, eta elkartasun proiektua da.
0: Eta bat hori, bai, batez elkartasun proiektua, eta euskera gultzatzeko, bat egun dago euskera, batez hemen gure Nafarroan, eta hori gultzatzeko, da, eta tope, gainera.
2: Ja, zentueke zapaldo dituzuen oholtzak estenatokiak dira toki oso handietakoak Nafarroaren aipatuzu, pentsa. Eta hor sarenetik,
0: ba,
2: eta
0: bueno.
2: Bai, ez txikiak ere, formatu txikian ere aritzen badakizue, baina dio, zuek gauza handiak oso handiak eta jendetsuak ere egin dituzuela, baina gero, zuek berez ez daukazuela diru horrela gehiegi irabazteko asmorik, alegia, bildutako dirua beti bideratzen duzue ongintzara, eta venga, behar duen arentzat, eta...
0: Ba, de momento eso diga gure elgura. Bueno, momento diru agatzen ari gara, nio berriz. Azkenan irakaslea gara. Eta diruak ez dizu maten zoriontasuna. Eta beste batzuk behar dute, ba, argi haukago. Alde horretatik, zeien barugun. Oso oso argi haukago aziratik.
2: Zuri urko zer kematen dizu, ba, zoriontasuna?
0: Bo, pues hori pizkatu kitua nago, eh? Eta horretatik egin dut kanta berri bat. Bai, bat ditu batzutan, pues tokatzen dira garei pizkatola... Ba, zaurgarri zauden gara joditakoak, pues, kazaten gatik, ozatzen gatik. Eta zoriontasuna, pues, da, lagunekin egotea, piloa gustatzen zaita aurrekin, mendira joatea, juara gaitea.
2: Baita ere, no zuri, San Ferminek ari ez temate izude, zoriontasun pixka bat urko.
0: Zerk?
2: San Ferminek.
0: Bai, eta zuri, bai.
1: Bai, denoi, noski.
2: Okerrez pare
0: gara. Baukazun, txea, tres, baukazun.
1: Bai, kantu berezi hori edo urko, iritsi da inguruan Alzheimer kasu batzuk edo tokatu direlako, ezta?
0: Hore, azkenan denez daukago, ez? Alzheimerra hor buruan eta inguruan, koareako bik, ba, pareatu dute hori, nila un handi bat zarak ere, gaina berak inu letra, ba, berak ere ama dauka aixorik, eta itare bai, ba, pizkata hasi zen pizkatu kitzen, iktuz batzuk izan zituen, ez zekien iruña zoen galduta, eta txekien nola jetxetera, ba, lako hauzak eukitzen zaituenean, ba, egin mogu kantatzu bat. Eta zemara kanta berezia, ez edo nolako kanta, ba, letra salak eginda, baina pues, oso letra polita, eta karo, azkenan ukitzen zaituenean, eta urbietik, ja. Ba, zerai polita egiten duzu.
3: Claro, porque...
0: Karo, biatzen dituzu, zerai, oza, nola polita egiteko, berezia, zakit.
3: Irudikatzen duzu, igual aurren txat, edo horrelak, baina kasu honetan ez da kasu hori, ez?
0: Ba, kasu honetan ez, bine, bueno, aurreke bai, eskenan aurre musika hona bat ima, ba, gustatzen, ahi, enbarra yeah. Musika hona, nahiz eta horrak izan, baina musika, ba, barruti egiten baduzu, gainera, nik ustu gustatzen zaiola. Ez da betiko kanta, dantza egiteko eta bideo gaina desberdina era bat, baina berezia da, gainera jo, jende oso zona parte hartu du. Eta...
4: Norbait berezia izan dezu albon.
0: Oso berezia, bai, jende asko. Baina, nik semearekin egin dut, pian semeak jotzen du pianoa, oso mi gainera. Eta berekin noin dela zeia eta zintzen sortzen kantau. Letra zarak egin du, lagun handi batek, eta ama gaizu daukana gainera. Gero, nahi noen instrumento bereziak sartu, berez, txeloa, violina, kontrabaxua, eta hori azietik pentsatu nien, eta justen zuen nuen Rosalía en diska, eta zen, buah, gelitu da, super, super ongi.
2: Kopiatu dit idea Rosalía,
0: tia. Bale, bale, bera bat. Eta gero, bago koro bat emena tarrabian, kantu zala, Mikelek gidatzen duena, kriston pila dira, eta ba horrekin oien laguntaz sortu kanta,
2: vale.
0: Eta gero ahotsa behar nuen emakume indartzu bat, emakume zora garria, gaina aspaldi ezagutzen behar emakume bat, oien da goita maosturte ezagutu nuen, zen iberez, lehenengo berritzarrak eko lehenengo gira nintzen soinu termikari, kaskarra, soinu termikari.
2: Urko, eskozen historia,
0: eta hori ezagutu nuen, aiora Renteria handia. Eta eskatu nina besteko, buah,
4: eta
2: pasau,
4: zombi, bai. Zer
2: politxe. Asko bozten gara. Gora musika proiektuaren kantu berria ari gara aurkezten, orantxe jarriko dizuegu zuzenean primizian didan, izena du zuzara, eta besteak beste, bueno, entzun duzu ez instrumentazio, eta korua, eta letra ere eta historia nondia torren eta besteak beste Aiora Renteria Urkoren laguna kadixideak ere kantatzen du bestian. A bestia jartzea besterik ez zaigu falta ja Urko guztia esan da.
0: Para mí es que gusta a ti.
2: Venga, jarri ingo dugu. Urko, baina que napesar da eso es du, Urko.
5: Venga, Urko, besar cada bat.
0: Aurritak.
5: Aurritak.
2: Venga, Aiora.

0: eta gaurseko amorrarazita egongo da bere buruarekin, seguruenik hau entzunda, Rosalia esango du, txos!
1: Ni baino beak izan dira.
0: Gora musika taldeko lagunak, aiora renteriarekin batera, joder. Bueno, bada ezada esan, eh? Zu zara. Izeneko abestia entzun berri, duzulaz. Op, op, op, ep, ap, op, ep, ap, aiba! Zure paperaren bilan atorze gaur, aberron daukat papera, papera, papera, papera.
1: Hemen.
0: Maiatzaren amalagoa, ze, una gaur, eh? Gaur, arratsaldeko bostetan eta pentsa ez dago beste zertarako eguraldirik. Leartibai ikastetxeak, ate irekien jardunaldia egingo du! Leartik.eus, sartu. Eta koskuxatu barru barrutik besteak beste, lanbide eziketarako ze eskaintzen dizuten. Vale, Artibai.
2: Mira lo que sabes sin nada, la vuelta de la esquina viene de gorrumbea.
0: ¡Oso, no, Andrea! ¡Joder, Andrea! Andrea, ¿ea cantatu beste hau ere? ¡Yeah! Hau da, le Artibairen sariak daukan musika. Berriz ere esango dugu, gora musika, joder. Hau aser eje lehiaketa da. Datorren hilabetean banatuko dugu. Banatzeko daukagun saritzarra. Apuntatu eman izena, bota, mezua.
2: Mi tierra
1: es la Rioja. Somos de Estirpe Verona. Somos de Estirpe Verona.
0: Quiero haber sido estribillo. Mi tierra es la Rioja.
1: Chica.
0: Bota mezua, baina audio formatua metire zure ahotsa. Entzun behar dugulako lehiaketa honetan, bale? Aser eje eta zure izena ja orain txetidan.
3: Mi tierra es la Rioja.
4: Logroño
5: es mi pueblo.
4: Logroño es mi pueblo. Eneko.
6: Acereje, Susana.
4: Susana.
1: Eneko,
7: Susana.
6: Acereje,
1: Ane. Ane. Susana, eta Ane.
6: Eneko. Planera. Bueno,
1: dejebe tu dejebere, bidali norbait.
0: Hori da, bat kanpora mesez. Bat paradisutik kanpo. Logroñotik, fuera, beste norabait. Bidali behar duzu. Eneko, Susana, Ane.
6: Eneko, dio.
8: Ane.
0: Ane.
6: Susanak.
5: Dejebe tu, dejebe de Ane.
1: Uf. Bueno, pues...
6: Ahí va, Ane.
1: Es gallego de nicho.
0: Aukerari bat zere da, ben.
1: Venga.
0: Ane, kausie ez, kuriosie ez. Ane, zer dio?
6: Ane, kausie.
7: Dejebe tu, dejebe de Eneko.
0: Vale, baina ez zertarako dio. Baina,
1: Ane. Zorori da de abillatu du, baina...
0: Baina ez da, ez da iritsi. Opa, iritsi.
1: Ez dio, opa. Opari tu. Opa, opari.
7: Dejebe tu, dejebe de.
0: Opa, opa. Galderak que
1: dicen el koala, eh?
0: Bai. Bai, opa, jo mi hasta un corran. Zondo zartu den.
1: Andrea te gusta. Ori
6: te pia gusta este de la bestia. Esa generación tan
0: nueva. Ni quiere MP3 a maneugan, eh?
6: Hombre.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Zentra gaitean gaurko egunari oso lotuak datozen galderak, ¿vale? Suerte, Eneko ta Susana.
6: Eta lehen da bizikoa, konela dio, maiatzaren amalaugarren egunean, baina zein urtetan harrapatu zuten, Orioko azken balea. Susana grabatzen, eta hause dio.
0: Dio Susanak. Susana!
6: Bizkaitarraneko grabatzen.
1: Zer?
6: Hauxe dio, Eneko.
0: Entzun, Eneko, entzun, Eneko.
7: Gaitarra, Eneko, grabat.
8: Mila bedatzireun da, bigarren urtiak.
0: Pakete dixo.
6: Esan izuen, atzo, esan izuen, esan izuen. Bertxu bizela inezamune.
0: Begira, begira, errentzun, erantzuna.
6: Mila
3: bedatzireun da, lehenengo urtian.
0: Lehenengo urtian. Vale. A ver, tiene un dabat, maia zaren amalaguaren egunean.
6: Susana Markineku eta vale. Eneko berriz da lezotarra.
1: Bueno, pues vale. Poneros Uchean, la canción.
0: Bai, bai. Ze erantzun guztiak.
1: Hori da, bai.
0: Hortxe estian daude, hor daude. Bai.
1: Vale. Estela.
6: Edition,
0: Tan ere,
9: eta kantuan ala kontatzen baita.
0: Bai.
9: Orioko herriko zein lekuren aurrian agertu zen zehazki balea.
0: Orioko
1: herriko
0: esan
1: zen ga. No no no no.
9: Orioko herriko
6: Susana Gauche
5: Portua.
0: Portua.
6: Portua, bueno, no botata.
1: Charto, charto dentro Orion Portua.
6: Bueno, baño sea tu da Eneko, vos, lau, cha GPTerías galdetu y
0: Bai, galdetu, galdetu, hor dago erantzuna.
6: Eta uch. Demora.
1: Paquete edición baten aurrean ote.
0: Benito, Benito, erantzuna
1: Benito.
3: Orioko herriko.
4: Bilboko barraren aurrian.
0: Barraren aurrian, agertu zen.
1: Bueno, ba.
0: Zikanagoa asmatuko dute, seguruenik.
6: Bueno, ya, letra aurren
10: izan duen. Azkena beraz, nik uste.
0: Baina, berriz diogu, erantzuna daukazue, abestia mertan dago erantzuna.
1: Ja, hori da.
0: Markatu, eh? Bat bera ere asmatzen ez daute, arri horri gara da.
1: Pakete dixo?
6: Bai.
0: Arri horri gara.
1: Ez.
0: Arri horri gara, baina pakete dixo.
10: Pakete tasunean berdin.
0: Usaina dauka, gaurkoak.
1: Ahi os bai, Neko, Susana.
0: Boa, zailena.
1: Huela paket.
0: Barkatu.
10: Bai, esan.
0: Beste norbaitek, beste entzulere matek, erantzuna jakingo balu, bidali.
10: Mesedez.
0: Siquiera...
10: Justeko, joder, ez dela. Imposible ez?
0: Ah, ez da?
1: Vale, pues mundu guztia loro. Honela dio hirugarrenak.
0: Ba,
1: Traineruak hartuta, norekin joan ziren balearen bila, Manuel Olaizola, eta Loidirekin, Uranga, Atxaga, eta...
0: Manuel Olaizola eta Loidirekin.
6: Esan izuen atzo, oso zaia ziela.
0: Uranga, Atxaga, eta... Hor dagoen antzuna!
6: Susana bialdu digu!
0: Susanarekin.
5: Uf, paket edition.
6: Bost, lau,
0: Neko.
6: Iru,
0: ai, bai, batxo, bi, Neko. Ari da grabatzen, utziozu.
6: Eta Neko zio.
8: Jose Mariorekin.
6: Bueno, tan txulek baki, eh? Tan txulek.
0: Txue, jarri.
6: Vale, jarri.

0: zure badakite.
1: Manterolarekin.
2: Manterolarekin.
0: Alegia. Entzun ondo?
3: Parecía que sabía dena bukatu zela eta jijiji jajaja, ez ez? Ez que begira non gauden. Claro, ez que...
4: Arri, horri, ar, paket edizion.
3: Bueno, bai.
0: Ez kalduntzin.
5: Neko...
0: Patuak bi pakete jarri ditu parez, pare. Rinaren gainean. Alde batean, kaltzoi gorriaz pakete bat. Eta beste parean, kaltzoi horiarekin, ez horiarekin ez, beste la horia izan malu jakingo zuken, larainarekin beste pakete bat. Eneko eta Susana gaurko pakete parea.
5: Pakete parea. Eneko kaudio.
6: Arri, du parez pare.
0: Arri.
5: Arri. Arri,
3: Eneko,
5: Susana.
3: Arri.
6: Arri, xe.
0: Oh!
5: Ane! Historiko!
0: Ane! Zengaraz de Anek, bazeki zien, gainera erantzunak. Bueno, Ane!
5: Ane!
0: Beira! Maiatzaren amalaguaren egunian, behatzik aldian, orentxe, berri, imaginatu, faltaira, ze, hamasi minutu behatziak izateko. Bale, agertu zen momentu berean gertatu da.
4: Ma, Javi ande bugi ande buedu dipi.
0: Eta Ane gainera bazekien.
5: Entzun, Ane.
7: Ole, ole. Aupa Susana eta aupa Eneko eskerrik asko zuen aukera ematen gati. Hora hori joko balea.
0: Hora!
5: Eta Susana berriz.
6: Zorizionak ane, zu bai.
0: Zu bai, eta ez gu, bai.
5: Ai, amatxu baitia.
3: Gainera,
0: benetan,
3: konturatu zarete Andreak desbelatzen duen.
0: Opa, da, hau.
5: Bai, baina ematen do.
3: Andreak desbelatzen duen momentuan besteak badakiela Hondamendia gainean duela. Osea, Andreak esaten du imaginatu Eneko arria.
0: Ta Susana dio.
3: La Susa badaki arria bidali duela. Claro, ya badaki patea
0: dauela,
3: ya sabe que se ha ido al DGB, tu DGB, de DGB, de DGB.
0: Ma Javi and the Bugle.
3: Bueno, que se ha ido a la mierda, que da torre vuelta a la de...
0: Mierda,
3: la
0: lena bici, Juan de Nori.
3: De Wiggy, de Bí, esa, va, y da vuelta.
0: Venga, Andrea, jarriko dizugu bizkat.
5: Ez ez, baina, es que honek ematen do a jo, no la da tal de aujo, da.
0: Delirium.
5: Delirium tremens, arrega, eh?
0: Bai, bai, esan gaunen hori. Delirium eka jo, aterazunean.
5: Ah, vale.
0: Hau da, originala.
5: Originala.
0: Jarriko dugu, Andrea?
5: Bai, bai, bueno, a ver, esakite.
0: Ai, Andrea.
8: Jo viajen
5: gorra. Igual ez, eh? Igual ez.
3: Ansioz eguna datorrela, Andrea.
5: Se pasa garriko deu, Beto.
0: Kenduk, ez du jarriko?
3: Txika, jarri, ja. Si, jende bat egongo da nahi duela.
0: Jarri du gainera zure gati, propio.
3: Bueno, bost, ez esko iristen badira, kenduko dugu, bitartean jarri.
0: Ez dugu ditugu bost. Gehiago badira ez eskoak. Vale, gehiago badira ez eskoak.
9: Ez zure izenean.
0: Esan bai edo ez audio batean.
3: Bai edo ez,
0: bai edo ez.
3: Hori da.
0: Bai edo pa ez, eta horren arabera. Eske, ja. Hau pasatzen zaigu saio demokratiko bat egitea.
3: Bai,
5: bai, bai. Abez kiderroa dauket preste, baina, bueno, a ber, entzungo itxe, bost esan deu.
6: Bai, Pini!
5: Dio Susanak.
6: Kendu, mesedes, kendu.
0: A dos, jaun Andreo, barako, empate.
6: Opa, ez.
0: Ez, ojo, bi, ez.
6: Bai, Harry.
0: Ui, pina, pina, eta azkenak erabakiko du. Azkenak erabakiko du.
6: Bai.
0: Bueno.
3: Venga, opa, dale.
8: Dale,
3: porra.
8: Pasa gallina, hoy pasa menino. Opa, yo viajé un corra. Pasa perdices y esos pajarillos. Opa, yo viajé un corra.

0: Korrikaldi eder hau onduzuen basabek latxamako lagunekin, eta nola korrikaldi eder bat edozein momentutan datorkigun egoki, ezta? Todo! Gaur tira proposatu izugun, hau, mara, mara izenekoa. Let's hit the floor! Egia da gaur eguna bere ere nahiko mara, mara atorrela. Eskerrak orain arte behintzat Euskal Metek elurkotaren aipamenik ez duen egin, baina, bueno, aipatuko dizugu hor jetxira batzuk badaudela, batetik dago temperaturaen jetxira, eta gero bestetik dago euriaren jetxira ere, ari gara horretxe begira-begira, eta koitik bera nabarmen, ari da jeisten euria, ezakit Euskal Herri osoan, baina behintzat ia guztian, gaur ere ari du, eta ariko du, eta nik ez dakin oizarte, baina, bueno, behintzat gaude pixkatze udazkenean ezin aurrera ezin atzera egin, orain goraldiak ere ipagitzagun, eh? Adibidez, zure bilirrubina adak egin duen goraldi hori gaur goizean nola, zergatik eta bapatean behatz bakar batekin taka irratea piztu, beste behatz batekin gaztea jarri eta zure bi belarrietatik dida sartzen hasi denean, momentu hortatik aurrera, zure bilirrubinak hartu du norabide hori, ez, oskorrika ipatzen duen bezala gora hata, gora beti eta alaxe gabiltzak gaur zer eta hogei hogeita zaiko maiatzaren ama laugarren egunian, epa! Jode, orain abestia zait dortzen, nola? Mila bederatzen, nola lehen gurtian, maiatzaren malauaren egunian, Orioko herriko barraren aurrian, bali agertu zen behatzik aldian. Bederatziak, puntu-puntuan ere ja, kanpaiak, tilin eta talan egin ezen zundu ditugu, ba oraintxe, historikoki, egun da hogeita bosturtera zera, eginda, balearen agerpen ura kontatzen duen kantu ere, nola ez du, ba, gogora ekerriko. Orain, presente, 2006ko maiatzaren malaua. Osteguna da, hartuko dugu kafe bat, topa egiteko zuen, zuen alde, zuekin, zuen gatik, eta gero ja, albiste dara gatoz bueltan.
1: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak titularrak oso babesten ditu.
0: Venga, hemen gaude, titularretan, ondo babesturik, kafea gozo harturik. Konta itzago, ma, eguneko albisterik aipagarriena, Andrea Aramburu, Jon Gotzon aldabarena. Iepa, egunon.
2: Egunon, ba, Orduerdi barru hasiko den Nafarroako Parlamentuko osoko bilkura dugu arreta gune oraintxe. Zatik eta sortu du PSNren esku dagoen hezkuntza departamentuak 14 itunpeko ikasgela izteko hartua duen erabakiak. Eta zatik eta gaur astearden osoko bilkura horretan irudika daiteke. Bertan UPNren lege proposamena bozkatuko da. Eta aurrez, bidea gobernuko kide den geroa baik eman dio, baita gobernuaren bazkide den EH Bilduk ere zuzenketak zuzenketa. Ba, UPNren lege proposamen albo batera utzi nahian, akordea iragarri zuten atzo gobernukide diren PSNek eta geroa baik. Baina, ondoren, mesfidantza nagusitu zen eta atzera egin zuen geroa baik. Nafarroko parlamentuan bertan ikusteko dago azken orduotan gerturatzerik egon den. Une batetik bestera hasiko dira parlamentariak iristen eta, ba, ea ezer argitzen duten. Bestalde jakin, zinema estreinaldien inguruan pantailak euskarazek balantzea egin duela. 2025ean Euskal Herriko 7 lurraldeetan izan diren estreinaldiak aztergai izan ditu pantailak euskarazek. Euskal Herriko zinema komertzialean euskarazko emanaldien azterketa egiteko. Horren emaitzak emango dituzte goizeko 10:00 aurrera, egondako estreinaldi kopurua eta eskainitako filmen hizkuntza aztertuta emaitzak kezkagarria bildu dituzte. Horietako bat urrengo titularra. 1200 estreinaldi izan dira guztira eta horietatik 22 soilik, alegia 1/2 izan dira euskaraz. Eta azkenik adi gaur Udala administraziora gerturatu behar baduzuek, greba eguna deituta dagoelako Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, ela eta laben eskutik. Administrazio publikoko udal langileak grebara deituta daude gaur, salatzeko, lan baldintzak hobetzeko negoziazio mailak blokeatuta jarraitzen duela. Grebarekin bat egin dute 120 udaletako langile batzordek eta bat baino gehiago dira isteko erabaki hartu dutenak. Ia 30.000 langileri eragiten die udali zitzarmenak eta 2008az geroztik berritxu gabe dago. Aurrera pausorik emanezean, ekainaren 4an beste greba eguna deitu duten. Kulturan ze berri, Jongi?
3: Bailada, me he quedado helada.

0: Bueno, FIFA World Cup 2026.
1: Bai.
0: Finala.
1: Bai.
2: Eurocopa.
1: Ez? Munduko.
0: FIFA World Cup.
2: Ah, vale.
1: Txapelketako finala.
0: Izango da New Jersey, New York, vamos, MetLife izeneko estadio batean. Mm-hmm. Uztailaren 19an.
1: Vale.
0: Vale. Bagenekien organizatzen ari zela Coldplay taldea pizka bate hor erdi
1: mundiala
0: mundialeko erdi egin nahi dute como la
1: Super Bowl
3: zeraldian
1: zerbaitekin emanaldi azken ibertzen Coldplay
3: koloa
0: Coldplay bueno Coldplay di eman zioten organizazioan imaginatu hemen ematen diotela yo que te iba a decir. Pues para las 6 horas de Euskadi egiten duela entre Perurena y no sé quién agertzen da Pello Reparas eta esaten du, bueno, pues eta hemen bere kantu bat como Asus, no sé qué, eta gero te trae pues Aiora eta Zea Maiz, ¿es? Pues kasu honetan Coldplay egiten du eramaten du todo el cotarro
1: batuta Coldplay darama.
0: Hori da.
1: Eta batuko ditu Coldplay?
0: Ezagutu ditugu izen batzuk. Shakira ere ezaguna zen, porque...
2: Abestie beak indo.
0: Akaguaka bezala egin zuen Dai Dai, que mucha imaginación, no? Bueno, total...
2: Gutxentzun da bai.
0: Dakigu Shakira, Madonna, eta BTS, segongo dira.
1: Pues, bai, oie.
0: Sí, bai.
1: A ver, atxera aldiak irauten du 15 minutu. Mango die demora, Madonna, oie, denei, kantatzeko.
3: Medley bat egin gaute. Ta, izoztuta zuzerratik geratu zara?
0: Na, Frozen zelakoa bestia, txika.
2: Lotura bat indo.
0: Lotura, me quedau helada. Vale. Frozen, ez, Antson?
1: Baina zergatik geratu zara. Alegia kartela ikusi duen.
2: A ver, abesen hori zera Frozen dala.
0: Esta pa hostia, esta mujer, esta ere, ez?
1: Aki dala, baina zergatik geratu den bera izoztuta. Badaki zergatik jarri duen abestia.
2: Esate komodu bada.
1: Baina ez aizulago kartela gustatu.
0: Esa serre, que para serre badago beste hau.

0: Bueno, abesti, bueno, bot rasgada, euskaraz, sartatutako ahots, ahots, txarrastxarreria edo horrelako
1: txarreria. Txarrastxarreria tatua hobeto,
0: Bai. Bueno, ba, bueno, Bonnie Tylerren epareko, bai. Bueno, que por cierto, ongi dago, bueno.
2: Eskerrak.
1: Ah, ya,
2: hobeto dago.
1: Tripetan baino, hobeto dago.
0: Hasta un jodidita, la
3: verdad. Txenda hoia edo.
0: Ez dakit horrein ikantziz, ya ondaremos
2: bien. Pentsa nola zizene zantzion bere bikotekideak edo zeitan komunera.
0: Bueno, ya regulau, bekoa ya regulau.
2: Baina hau?
0: Hau, este, el Joder, Rod Stewart. Hau badakizue oso Sir Rod Stewart, da, baita ere.
2: Tituloa
0: da. Momentu batean Charles hirugarrenarekin egon da, hau erregea da. Casado con la caracazola, Camila. Badakizue, hau, bai, edukizutela Trump ekin, sekulako...
1: Bai,
0: zintoa,
1: bai.
0: Que a la Camila aurrera tu suena al debate ti la dejo. ¿Cómo estoy hablando?
3: Es que está blerche, Mestela.
0: ¿Por la caracazodo?
3: Bai.
0: ¿Camila, erreguiña?
3: Bai.
2: ¿Packer Bowls, bai?
0: Cornuelles, gañera, manda huevos, Porque le ponía los cuernos, los cuernos, bestelizade. Estaba Juan Sen, eta Trump, que incion aurrera penba,
1: bai.
0: Por la izquierda. Eta berare...
1: Protocoloa, eta...
0: Se la queda una cara, que ya tiene ya cara. Que tiene cara de... Pues... Camila, que son suen, que era arrogante, choro bat. Eta orain, Rostuar, pizkabate, Chelsea, esan zion, como esta rata de... Por Trump.
2: Ah, vale.
3: Vale.
2: Camila, le dan de posición a todas las Claro, que era Sir Isanik,
0: ¿está? Orida. Eta... No me gara ibatean laguna al siden. Trump... No te ha gustado.
3: Bai, bai, bai, bai.
0: Camila bada que su seina.
2: Bai, bai, bai, ya está. Atera gara hortik.
1: Eta?
2: Sí, Camila pa que.
0: Bai, peste... Lagunak zirela, baina non baite gero, pues, Ukrainako guerra dela eta, pues,
1: mostu ya pesta bat,
0: mostu eginda, bai. Eta amaitzeko Rianak ha hablado. Ha hablado, itxegin egindu Rianak, tiroketaren etxeko tiroketaz. Aitzaki aparegadea besti hau jartzeko.
2: Ah, vale. Rihanna ez duzu jarriko.
0: Etxai gu behirin
3: Ez
0: dut jartxe Rihanna. Azap, Rocky eta Laskriaz etxean zeudela, que no sabian si meterse komun zuloan o donde hostias sartu, porque han tiro hotxak uste zutela, que no salian bibaz de allí.
2: Baina honik atera ira denak.
0: Aitzaki ona abestia bentsuteko entzun.
2: Bikainki.
0: Txaron, txaron.
2: Idoletan Andrea!
3: Hostia, ez zuzuko zei. Igor Arrieta!
2: Bai, Arrieta!
3: Berakera mandu atzoko etapa Italiako giroan. Bueno, jazta. Uartea erakilgo gaztea da.
2: Opa!
3: Eta erabate emozionatuta entzun genuen atzo. Gainera denetari pasatzitzaion. Erori egin zen baita bere ieskida ere ondoren galdu kilometro gutxi falta zenean. Eta ala ere irabazi.
2: Irabazi!
3: Irabazi gaur, seigarren etapa izango da jokoan. Guztira, onda berrogeita bi kilometro izango ditu eta esprinean amaitza aurreikusten da. Emakumezkoetan Fergusonek irabazi du aurtengo Navarra Women's Elite Classic lasterketa. Futbolean Alabez jaitsiera postutatik atera da Bartzelonari gutxetat irabazita. Bat eta gutxu barkatu. Atletik aldiz
2: Ez galdu egin du
3: bai, Espainiolen aurka bi eta utz galdu du eta Reala Gironaren aurka arituko da gaur etxetik kanpo. Baskoniak Murtziaren aurkako partida du eta Bilbo Basketek aldiz Real Madrid liderraren kontra arituko da.
2: Vale. Hau etxek izan dira gaurko albisterik importantenak denak aztean denak zuretzat didan.
4: Bai. Gaztean trafikoa eta eguraldia.
2: Venga, ze berri errepidetan, Andriu?
3: Ama bostean Hernanin errepidetik irten da ibilgailu bat Donostiarako norantzkoan adi horreta Sodupe parean Bizkaia 6-6 errepidean Bilborantz kamioi bat matxuratu eginda eta eskuineko herria oztopatzen ari da.
5: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
2: Gaur eguraldia ere gure Bizitza oztopatzen ariko da Euskalmet, Miriam Ruiz egunon.
5: Kaixo egunon, eguna lehorretik hasi dugu, baina goizean itsasotik fronte bat sartuko da eta euritara joko du. Egunak aurrera gine ahala euria barne alderantz zabalduko da, baina hegoaldean euri gutxi egingo du eta ordu askotan ateri egongo da bertan. Mendebaldeko eta ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da eta tarteka traba egingo du, batez ere kostaldean eta Araban eta Nafarroan erdietago partean. Temperaturari dagokionez, bere egingo du gaur, kostaldean beroenak 15 bat gradukoak izango dira eta barnealdean 12, 13 edo 14 gradukoak, gainera haizeak hotz sentsazioa areagotuko du. Beraz, eguna bustitik eta fresko edo hotz kontuekin dator.
2: Beraz, eta gaur ere euria egingo duela kontutan izan da. Hartu aterki, anorak, xira eta dena delako guztiak ze beharko dituzu. Eta aztu gabe, amatez ere, ze aterkia aztu ezakezu, baina ez aztu zure irratian, amarrak bitarte gaztean, dida entzuten jarraitzea oso do, opazuek entzulerik onenak zarete. Baiatzak amala, osteuna da, animo, maxio!

0: Venga, The Vaccine, zerek gaur tiraren orbitan eta haiek dioten bezala, If You Wanna, tori hemen irarki batzu.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non. Cash!
2: Mobidari gabe.
1: Go! Ibi txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe.
2: Go! Aizue, saltza ederra.

0: profesional baten bila zabiltza, egin jauzia. Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan, eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.
1: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, honegin.
2: Bale, eskarrik asko, baita zuri ere. Opa, Andriu. Opa, Jobia zeun korralekin ez du nahikoa izan eta...
3: Haure, bai...
2: Orain ere, berak nahi duen bestea bestidat jarriko duela, alegia didan, ze pasatzen da.
4: Ke pasa?
2: Ze pasatzen da, Andriu.
5: Hori da, eta, bueno, abesti lasai bat entzumar genuen, baino gora kordatu naiz, gaur nola baita azten diela nere herriko festak. Ofizialki biharra azten die, marin jetxierakin, baino...
2: Gaur ez genuen berez domek marin hilaren indiltzea entzumeran.
5: Horren bazten entzumero gari.
6: Marin jetxiera da, pandemia garaian, dol jaleo que hubo...
2: Ba, egia da, farola, di negozio bat artean.
6: Bai, si, ez, bai.
5: Nere lagune da, muixo bat emendik. Bueno, hoy al debate
2: hau... Zorain eman daiteke, ez ordua menzen. No eman ziren orduan.
5: Ze kabroiek. Bueno, a ver, kontu eda bihar maren jetxerak ingaztigela bezengo festak. Baino, ya duela urte batzu jarri zan modan edo, itxura biakatu zan, bezperan alegia gaur, ja, ostegunen.
2: Ujia ansiozu.
5: Ansioso
2: eune.
5: Ansioso, teat, izendatu da gaurko une, ansioso eune bezala, ordu mila jendea gaurtik astea atatzen. Ba, San Ferminetan gauza bera pasatzea, inauterietan ere.
2: Txotxoin, gaurkoak gainera ezin du boro bellagoa izan, ze da igoneren eguna.
3: Ta, gaur rigo bihar jetxi, ondo.
2: Astensio eta ansioso.
6: Y mañana otra vez, hor bat.
2: Astensio,
5: bueno, orto nera kiet, abesti martxoso gobat ekartzea.
6: Vale.
5: Artista ez dautze zu, hemen askotan jartzen daun DJ gigo lana da.
7: La batería es completamente.
2: Ah, bera da. Rigarigata.
8: Katziz,
5: potziz, katziz. Kasu honetan bestat ekarri zuet, eta honen izena da, siente el ritmo, mueve tu cuerpo. Bueno, gombidauta zarete, behasengo festata etortzea.
2: Hori beti esaten duzu.
5: Bai.
2: Ez dakiz eazkin ze esan nahi duen horrek.
5: Etortzeko.
2: Vale. Eta... Baina, gombidapenak zer dakar.
5: Joango
2: bakina. Ostatua daugagu. Joango bakina ze hori da.
5: Hombre, a ver, son kasun, ba, zozengo genuke, entzulei, ba, SRS, ba, sumaz, ba, kasu egin da. Ez? Ondo pasa?
6: Vale.
2: Nola esan duzu izena duela, bestia?
5: Siente el ritmo, mueve tu cuerpo.

0: Abesti, abesti honek, Andrea, ezin ditu hobeto bildu batetik gaur. Beasaingoan zioso eune, eta gero gaur igokundearen egune ere, ezta? Igoneren egune, alegia, ascensioren egune. Gora eta gora, beti. Jendeak zertan egin nahi du aurre, bueno, aurrera ez, kasontan gora.
1: Gora. Egunon, igoera ongi etorriko litzaidake. Animoan, batetik.
0: Ah, ja.
1: Eta pazientzian, bestetik, denboraldi. Pazientzia
0: egoera, ja.
1: Denboraldi nahasi hau pasatzeko esan du.
2: Bueno.
1: Zegite guraldia zari den, ero...
2: Etxait, iruditzen.
1: Bere barne guraldia zakaso.
2: Bai.
0: Euri aritu zure barruan.
1: Atertuko da, lazai.
2: Bai, separaziones...
1: Bueno, gauza. Igoera guztuko jaten... Dendara bezero geixa etorten.
3: Oi.
2: Ai.
1: Bezero kopuruaren igoera. Ja. Gora denda txikisek.
0: Gora,
2: beti. Gora.
1: Bai, kaixo, etxean nahi dugun igoera da Eibarkoa. Herrimodura baino futbol taldea.
0: Ah, bale, bigarren mailatik lendabizikora igoera. Vale,
1: gainera, dio, nire ama ascensión deitzen da.
0: Ez di moro bilago.
1: Ospakizun bikoitza lizateke.
0: Oroitu nahi dut, Jongi, lagun pare batez, ze oraintxe... Edo erditu dira ja, edo erditzeko daude, bai, alegia urtxo txiki bat, gehiago, jaio zehar da, eta horkao.
2: Erditu dira ari zara hablando el padre baita ere, edo bineska.
0: Bai, ama bat baino gehiago, alegia.
2: Ah, bale,
0: gaula inguruan pare bat.
2: Bai.
0: Horbeste igoera batzuk askotan aipatu izan duzu.
1: Ah, esnearen, ah.
0: Bai, hori da, horitzaren igoera hori.
2: Subidon de leche,
0: ah, bai, ba.
1: Subidon da edo subida, besteri gabe.
2: Subidon de leche.
1: Ah, bai.
2: Pareteis nueva.
0: Iradarkien goraka, venga, igo.
2: Subidon, como lo de las...
4: Lanianarizara eta ikasten jarraitu nahi duzu, orain duzu aukera. Sei hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain irubebikoitza.mondragon.edu/hezkuntzagidoia online webgunean.
5: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Hombre, baiet! Euskadi Berria eta betiko dida.
3: Ez da subidon de leche, Jongi. Nabaritzen da ez dezula bizi. Subida de leche.
0: Han.
2: Ez da, desde cuando es madre.
0: Kasuaren kasu, Andrea.
2: Desde cuando es madre.
1: Da igoeraren arabera.
3: Claro, hombre. Zuke igakizu ala.
2: Hombre.
0: Batzuetan igotzea bere ere kosta egiten da, eta ez da ia igoerarik ere goten, eta beste batzuetan egin da portitzazte subidon esaten baita.
2: Oraingo generazioek ez dakit, baina gure generazioan subidon de leche.
3: Danik interneten bidaude eta subida de leche.
0: Ahi, ezta.
2: Laguntza eskatzen duten
3: mendik amadrez
2: de bizkabate, ja, de pozo, zaten dena, ja, los hijos.
1: Subida,
3: Zula ez duz subidon izatea,
1: subida iragokitzen du berak.
2: Ni puta idea.
0: Ez baina, Jongi, zukere onartu, da igoera, da normala. Baina, batzuetan, hain da portitza. Eta emaritxua ze diozula, bueno,
2: no, emaritxua, claro,
0: que hacer. Batzuetan, igual,
2: estamos hablando de salir leche de una goma.
0: Guazen emaritxu, jarraitzera, mesedez. Jarraitzen dugulako, hemendik atera ezin da. Ahi ba, Entzu, xo! Kantatzen dagoaz, En tu

0: Flaco Fonki, egunon!
1: Egristo!
0: Ze, baita zuri ere! Flaco Fonki!
1: Oso ondo, oso ondo, banago, eben, diez... informazio, eskabat, baukat informazio pillo bat gaurko sekzio... Pillo bat ez! Daukat, informazio gutxi eta desordenatua, barkat.
0: Vale, orduan.
1: Baina ondo.
0: Zer, okazu asko ondo gutxi?
1: Bueno, puntu erdi bat. Ez que justo sartu nahiz orain blogspot batean, da tipo batek bauka, ostia, kristoneko informazio guapoa.
0: Zeri buruz?
1: Baina bueno, enarak taldeari buruz. Baina bueno, lendabizi, agurra. Ekstar moduta bete, era ondo?
0: Oso ondo, bai.
2: Oso ondo.
0: Ikain.
1: Posta nahiz, posta
0: nahiz. Zerbe
2: bai,
1: bai, oso ondo, gira esan.
0: Ojo, pixkate gai hau atera denez, Flako, galdera, eh? Mira, galdera da, eh? Zure barruan, Flako, ze eguraldi ari du?
1: Boa, nire barruan? Boa, una puta mierda, kopo, nire, egun hauek, boa, oso gaizki, eh? Ez dut batele ondo eramaten eguraldi aldaketa hauek.
0: Meteo sentibera zara.
2: Galdera da, hori da kanpoan dabilen eguraldia, baina...
1: Eta barruan ere, bai, nire oso, oso transparentea horten.
2: Bai,
1: bai. Hori da, baina, bueno. Zuzenean dagoen ez dut hori islatu behar.
0: Atertuko du, Flako.
2: Profesionala zara.
1: Hori da, profesionala. Eta hori, ba, bueno, gaur banatur hitz egitera, claro, ya bukatu zaizkit, bertxioen movida horrek, ja.
0: Agortu eginda, ja. Iturriak ez dut gehiagurako ematen.
1: Eta orduan atzo ikusi nuen, gonintzen entzuten, diska hau, deitzen dena, enarak taldearen lehendabiziko diska ez dakit ezagutzen duzuen, ala ez?
0: Ez.
1: Vale,
0: va. Ahora ni dute oso gres problema naiz ikusentzunezko bat dokumental bat, ezta?
1: Hori da, hori da.
0: Vale, hori bai.
1: 2024 garren urtean Beñat Iturriozek uste dut dela Enarak taldeko partaide baten semea,
0: semea
1: batek
0: edo senitartekoa bai, esan.
1: Hori da. Ba, egin zuen duela bi urte dokumental bat, ba, Enarak taldeari buruz, osea, azaltzen bere historia, etc, etc. Eta horrela, eta orduan, a ber, hemen daukat, bale, irakurriko dut lehen da biziko esaldia daukat.
0: Benga, bale, benga, bale.
1: Enarak taldea, 1978 garen urte inguruan, Donostiako Eliz Barrutiko seminarioan, filosofia ikasleen artean, sortutako boskote bat zen. Taldea, onako hauek, osatu zuten. Jon Iturrioz, lurtzen dut zela, Beñat Iturrioz. Jon Iturrioz, ahotsa. Jose Inurrita, Kitxi, Organoa, Antxon López, Gitarra, Melchor Maritxalar, Basua, eta Jesu...
0: Eta beste bat.
1: Euskalbete bateria. Hori da. Eta bueno, lendabizikoa, jarriko dugun lendabizikoa bestia da, Solferinoko Itxua.
0: Bai,
2: vale.
1: Ustez, Elizanbururena, a ber, nola da dintzen bere izena, ba, fuck. Ja,
3: a ber, tranqui, guazen entzuta,
2: baina esta. Azela da, zabintza.
1: Baka du familia. Vale, nada, jarriko dugun lendabiziko abestia da. Solferinoko Itxua, ustez, Elizanbururena, den olerki edo bertxo saia da, 1864an, Antxon Abadiak Saran antolatutako olerki sariketan, bigarren saria jaso zuen.
2: Lore jokoak,
0: lore jokoak, barkatu, lore jokoak, lore jokoak.
3: Entzegoa da?
1: Ba, hor, bale, dauzue jarri.
0: Venga, Solferinoko Itxua.

0: Barkatu, enitzen gogoratzen, bai. Lehen komentatu duzu Beñate Iturrioz, hau zuzendaria da, besteak beste, A Town of Death.
1: Hombre!
0: Bai, eta baita ere, beste plaga zombi bat, Joseans
1: 11. Hori da, Joseans 11.
0: Bai, Joseans, con apostrofe, 11, bai. Bueno, besterik gare, horiek ere hor daudela oso graziosoak eta ikusgarriak, bai.
2: Hori YouTube-en, ez?
0: Bai, bai, bai.
2: Hori da, ba, oso ona. Ba, ordan hori, talde hau, dirudienez zen anomalia moduko bat, ezatik, abesti hauek ateraz izan zituzten, hori, 1976 eta 1971 tartean, bai. Frankismo garaian.
1: Ze urteak,
2: Eta, bueno, hori da. Eta orduan, duela, uste dut, duela urte pare bat, ere ateraz zuten abesti hauen bertsio batzuk, Euskal Herriko talde batzuk, eta gero, bueno, ez dakit, Amorante nongoak dira, Amorante.
1: Euskal, hombre, bizkaitarra?
2: Vale, ba, orduan Euskal Herriko talde batzuk egin zuten abesti hauen bertsioak.
1: Elgoi Barkoa. Ah, vale, mugan. Bizkaieraz berba egiten du, baina, vale.
2: Ah, dos, dos. Bale, ba, uzu jarri abesti honen Amoranteren bertsioa, baina, datu bat, introak irauten du minutu bat.
1: Beka, vale, minutu bat daukago Amorante entzuteko,
2: Mira, akordeak, dira bakarrik minutu bat ez.
1: Eta beste hauek egin zituzten Enarak taldearen omenaldi gisa edo horrelako.
2: Bai, horrelako zerbait.
1: Bai.
0: Opa, Iban.
2: A ver, ez zen ditut, irauten duela hau minutu bat, akordeak egiten bakarrik.
1: Espero nuen. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba

0: muy de eventos culturales.
1: Entzun, Jongi, entzun.
0: Zita bakaldera, una cosita rarita.
2: Zose,
0: bueno.
2: Estitu zera lan.
0: Gente beresi.
3: Amorante da onena.
0: Beresi.
3: Onena.
0: Madrilen ETS-en egon direnak no van a enamorantes a nahi dut. O sea, es otro público.
1: Pues,
3: no, amorante. Ikusi gara guazu zuzenean, amorante, Jongi.
1: Hola, jotzen duen trompeta.
0: Sí, sí, bai. O algún día igual me arranco, bai. Horrela, me pongo especialitata, bai. Me pongo...
1: Bueno, su especialita
0: jatzen zara. Ez, desberren jantzita, un poquito más.
3: Ikusi duzu noiz bai, zuzenean, flako.
0: Cuidado,
4: bai. Dira oso famatuak eta hola, edo.
3: Ez da, bat, bera da. Iban Uriza.
4: Ah, da bakarrik bera.
3: Da bere izen artistiko amorante eta berak bakarrik egiten duena.
4: Ah,
3: da,
0: bai, se lleva todo.
4: O sea, bai, izan
0: Bai, hombre, claro, ya, tipo Alvarito Bodas, todo él toca.
3: Bai, este hori da. Beti parekatzen dute Alvarito Bodasekin.
4: Vale, vale.
3: No la definitu gozen buke zure estilo amorante, va, pizkat Alvarito Bodas, hori, hori.
0: Es, esando eso que toca todo él, es.
1: Y va, iraste polita ahí, ez daukate men amoranteren abanera.
3: Oso ona.
1: Guai, kalarria. La zapata zarroiekin. Oso, proposamen interesgarriak.
3: Benetan, benetan.
4: Abanera zer da, Xavier Leteren abestearen bertxio bat, edo?
1: Ez, ez, ez, ez.
3: Beste mobila.
1: Beste niguala dauka, baina beste kantu bat.
4: Okei.
1: Okay. Ototan, okay. Desbideratu gara pixkatze, berez gaur oinarrian dauka enarak, enarak eta enarak talde historikoaren solferinoko itxuaren moldaketa hau, entzun dugun, bueno, entzuten ari garen azken hau, amorantek egin du. Egin zuen.
4: Ba hori, ba, gaurkoan ekarri ditut bi abesti eta bi abesti horien bertsoak.
1: Vale.
4: Bigarren abesti hau izena du ama, baina berez bertsoaren izena da aur hilaren arreba eta ama.
3: Joder,
4: eta abesti,
3: aburtuta,
4: abesti hau, oia, abesti hau ba, gustatzen zaia, gustatzen zait pilo bat, da oso oso polita. Eta bauka datu bitxi bat dela bertso hau idatzi zuela Piarres Lafitek. Eta tipo hau zen, euskarazko apaiz, filologo eta idazlea. Gainera, bertxolari gisa ere saiatu zen, ez dakit ondo.
3: Saiatu zen, eh?
4: Horia, saiatu zen, hori jartzen du, ez dakit, no?
3: Eta, bueno. Jenezko saiatzen da, parrandan eta...
1: Hori,
4: eta idatzi zuen, ba, poema hau, ba, oso oso politanea duzu da jarri.
1: Baina, bazen.

0: bai, horrela jongi, hau garaian horrela dantzatzen zen, bai.
1: Hombre, claro.
0: Esan du flako, 1978an hasi ziren abesti hauek egiten, erarak taldekoak.
2: Eta karatulak eta nepia guztiz eskizatik, bai diela 1980ko amarkako.
3: Oso hipiak,
2: super hipi edo ezakit.
3: Bai, bai. Bai, ba, ere, de datu nahiko bitxi bat da, talde hontan, momentu konkretuen batean, gero joan zen exiliatua Frantziara, parte hartu zuen Perturrek. Perturre, etako buruzagietako bat. Eta gero, Jaime Estinus, ez dakit konkretukin orden, baina dirudien ez da musikari oso ospetsu bat, ez dakit. Eta hori, eta orduan, abesti honen bertsioa egin zuen Lier taldeak.
0: Hombre!
3: Eta, buah, tu, sekulako abesti egin zuten egin zuten, sekulako
0: bertsioa. Temarrakue, a ver, jarriko dugu.
3: Temarrakue.
0: Venga. Lier, alegia, Lider Rando, Lain Beledena, eta Diego Etxarri, eta Peña, hau.

0: flako, ez dakit bat ere, baina seguruenik, irurogeiko amarkadako urte horietan, Donostiako Elizbarrutiak gutxi pentsatuko zuen seminario hartan zeari zen egusten, ez? Zer gertatuko zen onduan, eta gerora.
1: Bai, bai. Erika esan bai.
2: Eta horrela.
1: Eta, bueno, gutxi gora bera, hau da, hau da, ekarri, hau da, haukan guztia, barkatu.
0: Eta ez da gutxi,
3: eh? Ez, oso ondo.
1: Ya lo siento, familia. Es que, ez aquí.
3: Observa.
1: Ya, esaten, eguraldiak perturbatzen nau pio.
2: Zara, bizkada pertur.
0: Eguraldiaren pertur. Bai,
1: pertur.
4: Meteo sensible, do, ez da, que no la
0: hitz. Meteo sensible, hau da. Ez baina, behira, flako, gauza bat.
1: Sensible azekaz.
0: Zurri alde, flako, lehengo astebukaeran adiskide batek esan zian, buaz, zemat gustatzen zaian flako zuen programan. Eta bai, galetu nion. Azken saioan ze santzuen, ze kontatu zuen flako, eta esan zian, buaz, takit. Eta izan kontatu ere egite, maia, bere entzute bakarrik izketan.
2: Hau ba.
0: De hasta hori dago zarria jendean, ez azflako orduan, rela, lasai, lasai, hartu ondo.
1: Hau, zau, zau. Vale, vale.
0: Kantu honekin txea gurtuko zaitu, flako funky, flako xaki. Ondo pasa ostegunatio, atertuko du, flako. Flako fo, itzago.
1: Ai, eskibaiet.
0: Flako.

0: Iesker.
1: Bale, zuri, lide. Eta txaloero bat. Eta irarkiak.
2: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeten hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita, goizez eta arratsaldez. Endaineta.com. Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6tik 18ra omoda eta jaeku egunak Zen motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
3: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Venga, zergatik ez goazen gure gure buruak berrasmatzen saiatzera gutxienez? Diozu,
5: ez da musikarik berrasmatzaile,
1: baina da betiko leiotxo azalduko dugu, betiko musikarekin, baina aldiro,
5: vale,
1: gure burua berrasmatzeko saiakerari
5: utzio, eh?
6: Ibarra,
5: que canto alegre.
1: Hori guzti, Alain Ibarra, egunon!
7: Egunon!
1: Egunon, kuadrilla!
7: Zenbat denbora daukezun gaur zutzat, eh?
1: Bai.
7: Ikusten, ikaragarri, eh?
1: Alain, ikusten, amarrak bitarte dauzkagun lur hauek denak, ba hauek, zureak dira, Alain.
7: Ederto baten, gaurko gaiak ere merezi du eta horrelako bai presentzia ematea, bai. Zalderosketaren munduan. Zalderosketaren munduan murgilduko garelako.
1: Egurak.
7: Tarteka internet bidez eros daitezken eta sal daitezken ere gauza bitxien ari dira.
1: Baka pop eta horrelako gauza.
7: Bai, iragarki arraro bat.
5: Autoa erosi nuen.
7: Bai,
5: egia, sí, bai.
7: Antonio Lobatok iragartzen duen horretan edo?
1: Antonio Lobato. Venga, beira, Jogi.
5: Inoiz enuk erosiko, solamente anuncio zatarro horregatik.
7: Bueno, baina horrek egiten du azkenean erreg, ez da esan edute, iragarkien indarrak edo gero beti dauka boterea gauza bat saltzeko edo erosteko.
1: Ni, Alain, lehengo astean sentitu nintzen oso behartua kotxe bat erostera, eta erosi nuen kotxe bat lehengo astean. Zubu bai?
5: Bai.
1: Eta, kontatu nion, beste adiskide bati, Jongik nola erosi zuen bere azken kotxea, eta pena bada ze dena ezin da irratian kontatu, baina kontatzen ari nintzen bitartean, esan nuen, ze historia dago hemen azean.
5: Bai, eh?
1: Bai.
7: Zerba.
1: Baina ezin da kontatu. Dena ezin da kontatu.
7: Baina, kendu duzu atean kojinak zituen autoa edo?
1: Hori aspaldi kendu genuen.
7: Ah, bai,
8: Ja, netzako dara kontatza.
1: Bai.
5: Zein da, problema.
1: Vale.
5: Joan zen,
1: probatu nahi duzu. Etzen Juan, etzen Juan, kontatu.
5: Juan zen? Bueno, a ver, nik topatu nuen momentuan behar nuen kotxea.
7: Bai.
5: No se dut esango el que me gustaba, baina bueno. Total, saltzen zuten Barcelona.
1: Bai, ez. Asiera ez da hori.
5: Nola ez da hori?
1: Ez dela horrelazten, Juan zinen lehen da bizi, bigarren eskuko kotxe batzuk ikustera.
5: Ah, bai.
1: Nora?
5: Jode, egon dintzen Irunen bestak beste, bai.
1: Zergatik? Pues no la estinden dena kontatu. Ikusten. No la estinden dena kontatu, Jongi. Juan Zinen Iruna. Bigarren eskuko kotxe batzuk begiratzen azergatik.
7: Venga, la inquieten. Bueno, ni WhatsApp ez nahi dut jakin hori guztia, Gero modu privatu en Jongi
5: mesedez.
7: Bai, bidali audio bat edo.
1: Ikusi total, ez, o sea, labor bilduz total. Irungo konzesionario batean ikusi zuen bigarren eskuan atsegin izan zuen kotxe bat.
5: Eta erosi nuen Barcelonan. Eta
1: gero, Wallapopen begiratu zuen. Ea kotxe hau bera Wallapopen badagoen.
5: Barcelonan badu lagun bat, como se puede llamar?
1: Montse. Hala.
5: Eta berari esan nio, nahizu, taller bat konfianzakoa, bai, bale, ba, joango da kotxe bat, ikustera, a ver, que tal está. Bueno, pum, dena lotu nuen. Total.
1: Tallerrekoak esan zuen, kotxe hau
5: ondo dago, ok, bale, pagatu, joan nintzen, gestoria.
1: Abioian,
5: hogeita maikan, hemen jai da, ustaian, eta anez, perfecto, dena irekita zegoen. y la vuelta en coche.
0: ¿Está? ¿Controla Zaragoza? Faltate dizu lau minutu bakarrik Ibarra.
7: Hori da. Total, labur bilduta, betiko demora laburra aukadala nire albistea kontatzeko. Eta gure protagonistei gero eta demora gutxiago euren produktua saltzeko. Salerosketen...
0: Mundua bai, sartu Ibarra.
7: Bai, Salerosketen errege den webune batean edo aplikazio batean kontu bitxi bat gairu dutedako salgai lau lagunek Mutrikuko soziedade bateko, elkarte bateko, bazkide diren...
0: Elkarte gastronomiko batekoak.
7: Bai, lau lagunek, vale. Arnope elkartea Arnope. Salgai Uah. Dutelako. Mutrikuko kalbario inguruan dago.
0: Elkartea bera daukate salgai.
7: No, elkartea bera eta askoz gehiago. Hau, bilbainada baten ondorioz sortutako movida da. Adi, entzun, 1960-1962 garai hartan sortutako movida da. Lagun batzuk zeuden Mutrikun eta frontoian aritzen ziren palaz jokatzen zuten. Bai. Baina frontoia lortzeko beti ari ziren komediaka ez da.
0: Ja.
7: Frontoiak beti bete eta lekurik ez. Eta zan zuten, zergaitek ez du lurzoru bat lortzen eta sozidade bat egiteaz gain frontoi bat egiten. Bueno, Arnope elkartea.
5: Sozidadean bazkaldu ilogo etxan unas partidas.
0: Aldera, jongi
7: alderantziz.
0: Agian
7: apustu egin eta gero galtzen zuenak.
0: Mutriku justu dena da aldapan.
5: Itxasua
0: eta
5: aldapan. Frontoia aldapan.
7: Bueno, lurzoru bat topatu zuten, frontoia. Toia ere eraiki zuten, 1972 urtean, dagoeneko 54 urte pasa dira. Frontoi hori eraiki zutenetik, baina zergertatu da.
0: Eraiki zuten azkenean eta izan zen ekimen pribatu bat.
7: Bai, baina bazkideko puru handia zuten garai hartan, gero eta gutxiago izaten doaz. Eta momentuz, edo momentu honetan behintzat, lau lagun baino ez dira elkarte horretako bazkide. Bai, kriston dirutza da.
5: Hay mucha reforma en el frontón.
7: Claro, Cristo Dirutza da hori.
0: La chapa de Ritu, la
5: verdad.
7: Margot, tú.
5: Lau socio bakarri.
7: Ito guiñak, konpondu.
0: Jokatzeko ere justu.
7: Lau bazkide baino ez tira momentu honetan. Bazkide gehiagoren bila dabiltza.
5: Daukazuna da. No sé ze kuota izango den. Aukera gutxi pa que hay alguien.
7: Ba, hombre, claro.
5: Esan nahi dut.
0: Zukalde libre. A ver, laru batean, ahí va, ez dago inor.
5: Lau bazkideak bat egitea.
7: A ver, instalazioak...
5: El horno, por lo menos, libre.
7: Instalazioak kristonak dira, dituzte bi aldagela. Sortzi dutxa, komunak, bi jantoki, zukalde industrial bat. Bueno, denetari dauka, tximinia ere bai.
5: Lo que la sociedad es.
7: Bazkide, baina frontoiak dauka. Frontoiak dutxak ditu, zena dute. Kriston frontoitzarra dela. Bazkide bila dabiltza, iritsiko ez balira, salgai jarri dute dagoeneko. Telefono ere badaukat, Arkaitz bazkideak bere telefonoa emandu, eta norbait
0: nahiko baldu.
7: Preziorik ez dut ematen, ez dut uste merkea izango dinik augustiaz. Herri txiki asko daude, frontoi kaskarragoa dutenak.
0: Zehazki, paketean zer dator.
7: Paquetean dator
0: frontoia
7: eta elkartea dena batera.
0: Eta loturi daude.
5: Pero te llevas los socios baita ere.
7: Hombre, hori ez dakit, ja. Ez nik uste dut.
0: Hombre, bein
7: salgai jarrita, nik uste dut gogoado katela gainitik katzeko, Bai, izango nuke.
0: Hombre, izan behar du mutriku. Matek edo Ibarra, hau dirua izate dute, eta pelotari profesionale matek edo...
7: Hombre, ba, ez dakit, horregatik dio salgai dagoela, eta Wallapopen dagoela eskura gai, ez dakit telefonen materik nahi duzuen, edo horrelakorik ez nire egin nire
0: gati publikoa. Ez tigo inork galetu, entzulek, eta zute. Nik erosin nahi dut.
7: Ez tigo inork ez errezan. Bueno, ba, mutrikun dago salgai, eta, ba, hori, kriston obra egin zutela duela 7 urte, eta hor dutik ez dakit, ba, derramak eta horrendu dituzten, baina momentuz ez dute ja askori jakin nahi sozietate honekin.
0: Alain datu bat, ez dakit. Etorri zaitu orain, entxonek aipatu ditu pelotari profesionalak, orain mutrikuar puntista bat baino gehiago dago, orain txaktibon, profesionalki ari dela, ez da? Balio lezak efrontoiak, oza, herramientarako eta, bueno, pala, zalizeko...
7: Luzera egokia du.
0: Ez
7: que, a ber, nik dituen datuak dira, dituenak, esan edut, ez dakit
0: frontoiak
7: zenbat metro dituen, ez dakit...
0: Zema kuadro.
7: Kuadroak guztut irakurri dudala, baina... Bilatu barko nuke, orain...
0: Ez daukazu parean, kuadroko purua.
7: Ez, ikusi barko nuke.
0: Bale, lasaia, yeah. Agobiatu gabe, diot. Zestarako balio lezaken edo ez, hori ere interesgarri alizatik.
7: Zestarako, ez dut uste.
6: Hau ez daigu segula gertatu ibarra, ari gara zurekin betela nahi.
0: Jasta, Alain, jasta.
5: Bai.
0: Ipa guztia eman duzu, Alain.
7: Bai, baina, zazpi kuadro ditu. Zazpi kuadro ditu.
0: Eskuz aritzeko ere,
7: bai, txiki txikia da, bai.
0: Zartzen daizu irri barria eta, rebotea pian. Alain,
7: teiatu dauka.
0: Alain,
7: desan.
0: Gaur galdera zuri ingo izutzen, manu falta da.
7: Ah,
0: gaurtik gehien ze gustatu zaizu, Alain.
7: Ua, basta egitezaten, Julen, orain arrapaten hauzu.
6: Entzun duzu saioa?
7: Bai, gozaltzen dengoela, izan duzu elkarrizketa bat, eta...
5: Está muy bien, abstención, Igone.
7: Hori iztuz entzun, hori iztuz entzun, ez?
5: Qué pena, pues lo peor, lo mejor
0: duere iburu.
6: Zure ustez, beti ere.
0: Zentzun duzu, Alain, zentzun duzu.
7: Elkarrizketa bat, sortziterriak aldera, eta...
0: Aurkori, bai, joe, gora musika.
7: Ah, eta aitzerrazkin asko gustatu zait.
6: No, no, no.
7: Guadalajara
5: dintutare,
7: bai.
5: El único
7: que no está aquí. Bai, deituko diogu bestela eta kontatuko diogu.
5: Bueno, Andreak ere egin du, bat, dekera elektronikaren hitoa.
0: Paradigma aldaketa historikoa.
5: Paradigma historikoa.
6: Ni besu dintziak egin ditut, dibarra.
5: Baita ere, bai. Gaur ikasi dugu zertzen paradigma alain, sabes?
6: Banekien,
7: banekien.
5: Dik ere oso ondo ez, Andrea, zertzen paradigma.
6: Ez hori ya biatik aurrela explikatu.
5: Vale, vale.
7: Andrea, gaur parranda duzu,
9: bueno, igual gara gardon bat hartuko, baino parranda bihartik aurrea.
7: Ah, vale.
5: Bueno, eso hay en todas.
9: Bai, bueno.
5: Ansioso una cervate bai bidera.
0: Ansioso eune gaur. Ya soñen.
7: Tabiar zanen sidro.
9: Bai.
0: Baita ere, baserritarren eguna.
7: Hala da, bai.
0: Agustia esanek, jaun Andreok, didako entzule maite eta estibatu, ez eskatuko jago, ez dago, jazta. Orduak ere...
9: Ah, bide batez barkatu.
0: Martxa egite askatzen digu eta...
9: Gelditxe
0: zaigu... Gainean ditugunez...
9: Audio bat jartzeko.
10: A ber, ni iruren ama naiz, jongotxonen adinekoa gutxi gora bera, eta inoiz ez dut izan subidon bat. Iruekin izan zen subida de la leche.
6: Subida, bera.
9: De la leche.
5: Y hay gente que decide no dar y, bueno.
0: Ya, tenetari dago. Hori ba.
6: Subidon esaten duen bakarrazu.
0: Baina, onartu, igoera bera bakarrik normal subida ere badagoela, jongi.
5: Pero subida
0: da, subidon.
5: Pues pizka bat, una txirristra, bai. Baina, un subidon da, buah, manguera de bombero,
0: upel bat,
5: betetzeko
0: moduko
5: leche, igoera. Como pa dar a toda una familia entera.
6: Gurelesa.
7: Subidon da, subida de la hostia, orduan.
5: Bai, no compráis leche en días, tiráis de ahí.
0: Ya un Anderok, didan, Mercedes.
7: Badak izan inmodan dago, la saltzea, esta broma.
5: El café ole egite horrekin.
7: Es kriston merkatu beltza dago. Bai, esne horrekin.
6: Ez ugual dugu jendeak zertarako nahi izan.
7: Edateko, proteína dina da.
5: Hau izan da. Eta beltza deitzen diote, pues, txitzen. Bo, venga.
7: Merkatu ala beltza.
0: Orain erekin zaudete, bai. Venga, Andrea, eskerrik asko.
9: Bai, biar arte.
0: Jo, Antxon, eskerrik asko. Aguro. Aste buron, Antxon.
6: Berdin, bai.
5: Esne beltza euskal talde.
0: Baita ere. Bueno. Jo, Gotzon, eskerrik asko. Venga, a ver, subido. Ya arte. Baita. Sí. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita. Baita.

0: Natalie Imbruglia eta bere Torn entzutetsua zer eta ostegun gris euritxo honi alboan jarri eta bide lagun eramateko zergatik ez. Horrelako egunek ere errepidetatik kanpo akaso, baina tira nik uste bere xarma ere badutela. Datorren aste osoan eguraldi ona izango dugula jakinda behintzat bai. Bizitza guztirako balitz, kontxo ba ez, baina laster aldaketa datorrela jakinda leiora begira jarri eta gure alde nostalgiko hori apur bat azalereatzen ikuste ez da kolaka izki. Zer moduz, bida saioko lagunek egin dituzte gaur egitekoak dituztenak eta orain zer esango duzu. Beno ba, ostegunari gaur maiatzak amalau. Boste esan barnez, gaur maiatzak amalau dituen asteko laugarren egun honi begietara zuzen begira jarraituko dugu. Hemen alde batetik estera izango ditugun gonbidatuak ikusita, guzti ez dela plantxarra. Onki etorri gazteara orain txepiztu den horietako bazara. Ez bitan pentsatu, barrura zu ere.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Eta augustia esan da orain bai datozela Pink Panthers eta Sarah Larson momentuko dan batikoa den Stateside honi helduta.

0: Pasaden urteko Laia Intzi arte amarreko artista honen zerrautxa bilduma hori heldu eta guau, wow, ez dago, eh? Ez dago ibili adi argi dioen honi heltzea bezalakorik. Zamate gizar daitezke doinu bakar batean. Aldetu nahiko nizuek, ez zamat doinu guztira, gehienez. No, naparrak jokua pasatu, eh? Benetan, bai, bate izatzen dugu orain txabelarria jarri behar diogun honekin. Gaztean, Laia Intzi arte.
1: Gaztean, espero esto es una. Música berriena.

0: Kultur Klik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kultur Klik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kultur Klik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kultur Klik.
1: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
0: kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kultur Klik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
3: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
5: Ei gazte, badakizu gustuko duzuna ikasten baduzu lan munduan sartuko zarela? Arizmendi ikastolako lanbide heziketan, goi eta erdi mailako heziketa zikloak eskaintzen ditugu, kirol, osasun eta informatika arloetan. Ikasi gizarte eta kirol animazioa eta irakaskuntza, mikroinformatika sistemak eta sareak, erizaintzako zaintza osagarriak edo osasun larrialdiak. Eman izena maiatzaren 4-22 bitartean. Arizmendi ikastolako lanbide heziketa, motibatzen zaituen aukera.

urte luzez ezagutu izan dugun Linkin Park taldea Chester Benningtonen ahotsean, bueno, garai hori iraganean geratu da, tamalez. Bueno, tamalez tipoak amaitu zuen moduagatik, ez, orain ahotsa jartzen ari den Emily Armstrong kantariaragatik, ze edarki asko defendatzen du honek, defendatzen ditu asko hortik aurrera, ez, aro berrian muturra sartu eta egiten duten oro. Gaztean, Linkin Park taldeko heldu tarrapatu gaituz. Damiano David artistak beti izan du modarako zein musikarako jakin mina. Urten poderioz, musikaren esparruan, hasieran Italian batipat, baina ondoren ja mundu mailan tokitxo bat egitea lortu duela, hori esaten ikuste esan barrik ere ez dakoela. Bero, ba, holtzan gainera igotzen den bakoitzean, moda ere esan genezake, bere beste pasio hori ere, ba, praktikan jartzen duz, sekulako flowa du beti artistak mikrofono parean agertzen den bakoitzean. Ba, momentu bat gehiago bizitzerako batzena. Gaztean, bera da, Damiano David, Italia, eta doinu, bueno, ze doinu, ere zerki honen izena da, Talk to Me.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta nogenen arteko elkarlanak lur hartu du gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute ipuinak izatea.

Kantautorearen The Great Divide disko berria, eta ari gara apurka-apurka bertako abesti gehiago ezagutzen. Murgildu zaitez zu ere bere ohiko country doinuetan. Entzun, dot.

Normalean doinu batek gure alde nostalgiko hori azaleratzeko urteak pasa behar izaten dira, sarritan amarkadak. Bai, doinua baino esan genezake garai bat burura ekartzen digutenak izan hori direla, ezta? Baina Joe artistak, eta ez galdetu nola de Montre egin duen, baina Joe artistak hori lortu du orentxe belarriatu dugun End of Beginnings zoragarri honen bitartez. Artista bezala orentxe ezagutu berri dugu tipua, eh? Eta doinuari berari buruz, ba, bestein beste esan genezake. Beraz, nola egin ote duen? Enabil zerbait esaten ari naiz, iaia zuei galdetzen. Joe Kirri artista, eta esan dakoa, Joe, ez izen pian ba horlako dan batekoak egiten hasi da. Repikatuko dut momentuz, hasi baino ez da egin. Hale huesan da datorra orain bai Taylor Swift.

0: Ze arrezife zoragarria baino gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
1: Bala iduzuna?
0: Pikain, eta zebat arren geratzen zaizkit ikusteko.
1: Da idituzun guztiak, hau arren izbeteta dago.
0: Eta zebat zetazo ikus ditzaket?
1: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
2: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 120 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea, lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
4: Osasunarekin ez delako jolazten.
5: Esnearen zaporearen gatila.
6: Oso krematsua delako.
7: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala lanbide heziketako ikastetxe integratua. Ateirekiko egunak, maiatzaren 6a, 13a eta 20a. Itzordua mendizabala.eus web orrian.

maiatzaren 15 eta 16an Gaztea bat batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko guz saioa eta larun batean bitan 5etatik 8etara Gasteiztik zuzenean. Maruxak, Apoteke, Brigade Loco, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larun batean, entzun Gaztea irratia, arratsaldeko 5etatik 8etara, bat batean jaialditik.

Chapel Roan artista eta honek gu hipnotizatzeko duen boterea. Gaztean hemen irratian beste behin honen lekuko izan gara. Zorionez, esango dugu. Bere doinuen bitartez, ez ezik artista honek, kontatzeko zerbait duela hain dugu argi, bueno, eta espalditik gainera, Baize, sarritan ez da soilik zer duzun eskuartean, baizik eta nola azaleratzeko gai izaren. Eta ezin gara bere kutsu aldarrikatzaile horren zaleago izan. Gaztean hemen zure irratian esandakoa bera da Chapel Roan doinuaren izena Pink Pony Club. Amaiketara iristeko 13 minutu baino ez, ale ba gehiago ere prestituko menzuretzat. Rosaliak bere birarekin jarraitzen duen bitartean guk Lux Complete Edition luzatutako esango dugu bilduma horrietekin guzti ateratzen ari gatzaio. Eta badugu, badugu oraingoan ere hori egiteko aitzakia eman, volumena irratiari beste dimentsio batera bultzatuko zaitu eta foku uranioan.

0: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugu lan. Aurre matrikula maiatzaren 4-21. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
1: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
2: Erdi Aroko azoka Berangon. Maiatzaren 15-tik 17-ra. Erdi Aroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdi Aroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta erdiaroko musika, 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua.
3: Rodrigo Cuevas Kursal eszenan. Showman lotxaga behena, la belleza bere proposamen eszeniko berrienarekin dator. Ametxek eta edertasunak lurti ardenarekin bat egiten duten lekura begira. Maiatzaren 17-an, Rodrigo Cuevas Kursal eszenan. Sarrerak kursal.eusen.

0: Olivia Dean bakarlari britainiarraren dotorezia top postera iritsi da.
1: Bosgarrenean
0: So Easy to Fall in Love. Postuerari eutxita jarraitzen duete esek beste azte betez.
1: Laugarrenean
0: Konkista.

0: Zalakuntza.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Esto no es amor.
2: Y eso no es amor.
1: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea, zerrenda berria.
3: Gazteako asteburuak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko lasterbidea.

bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan, gaztean, hitak baino ez.

0: Shawn Mendes eta bere putxu country hori gazteara iritsi da, gazteara bueltatu da azken minutu hauetan. Why, galdera hauek, bueno, gerturatu dizkegu, momentuz erantzunek ez dugu eman. Zer moduz, nola zabiltza, non harrapatu zaitut, konta idazu. Buka men jarraitzen dugu, gaurkoan ere bustitik, bero eta horrendik geratzen zaiguna, Euskadi Tropikalak ez du etenik. Badirudi gutxienez, larun bat arratsaldera arte uro deiak, batetik bestera izango ditugula Euskal Herrian hemen gainean, honek suposatzen duen guztiarekin. Hortik aurrera egoera bestelakoa izango da, beraz, ai, azken txampa, eutxi horri. Tunelaren amaiera jada ikusten dugu, eta ez da gutxi.
1: Joseba Sakristanekin
0: Begira eta konturatzerako amaiketako txampan ere eta kamuturra sartu berri dugu orain. Ruben eta Leiba Pereza bikoarekin bat egiteko moduan gara. Gogoan duzu Estrella Polar zioen hau. Volumena.

Cero es tu sonar. Música de Rihanna.

Inondik inora imaginatu ere, egingo ez genuken batze batek redakzioa hartzen du eta geratzen gara horrela, bueno, baina zede montre dago esan ez, ezta? Tiri Swims eta Taun Sanai Getaren esanetara? Bai, ez, egia ote esan genuen hasiera batean. Ba bai, demorak hori ere argitu digu. Fusi horren emaitza, errealitate hutsa da gaztean. Gon, gon, gon.

yogaren munduan arnasketaren, bueno, metodologiari esan behar nuen. Arnasketaren arteari, ez, pranayama deitzen diogun moduan, guk teknika horrimen gaztean, Janus Lester esaten diogu, izaroren bultzadarekin hemen txedator, nola hartu arnasa dion honetan.

0: Ze arrezife zoragarria baino gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
1: Bala eduzuna?
0: Pikain, eta zebat arren geratze zaizkit ikusteko.
1: Da edituzun guztiak, hau arreniz beteta dago.
0: Eta zebat zetazo ikus ditzaket?
1: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
2: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 120 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lan aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazo izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
4: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165-erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
5: Mima tu espazio.
4: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
6: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sube da laubider lauen astena guzia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18-tik 23-ra, sube da laubider lauen astena guzia Karza Okasionen. Olaberriako Inausti poligonoan.

sarritan kirol munduarekin, kirol ekitaldiekin lotzen den doinua honokoa zergatik galdetzen den horietako bazara. Bueno, zorroztu belarriak eta zer horrek entzun ondo oraintxe Gaztean bozgorailuak topera jarrita ditu. Bona bixera. Gaztean Macklemore eta Ryan Lewis Can't Hold Us onen atzean.

Arribi Aranda de Duroko jatorria duen artistak ere nola ez badu gaurkoan zer eskeinea, infancia mal calibrada lan hori zabaldu, gitar doinuak jata presente, bueno, eta honen izena da, ¿quieres autodestruirte conmigo? Rarekin bat egiteko moduan gara gaztean, ma volumena, merezidu, barri di.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuzen eskutik.
1: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia top postera iritsi da.
0: Bosgarrenean
1: So Easy to Fall in Love. Postuerari eutxita jarraitzen duete esek beste aste betez.
0: Laugarrenean
1: Konkista.

0: Valencia Lakuntza.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Esto no es amor.
2: Y eso no es amor.
1: Top post gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank ekin.

Mayhem momentuz argia ikusi duen Lady Gaga New Yorktar artista honen azken lan hori zabaldu eta ona hemen zurekin partekatu nahi izan du doinua abrakadabra, txamagoa dirudigu. Ile horiak ez du parekorik, bueno, ez du inoiz izan eta ba, musikaren esparruan hainbat urte igaro direla kontuan izan da, ez du orain kompetentziarik topatuko bere parean. Egunean pixkanak aurrera goaz, grisetik ekin diogu gaur, ostegunari azteko laugarren egun honi, baina tira mene, batetik bestera dugun artista sortarekin bestelako itxura hartzen dugunako intzat. Baby Rex artistarekin hartu eman alatozen inutu goetan gaztean honen izena New Religion.

maiatzaren 15 eta 16an, Gaztea bat batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko gu saioa eta larun batean bitan 5-8etara Gasteiztik zuzenean. Marusak, Apoteke, Brigade Loko, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larun batean, entzun Gaztea irratia, arratsaldeko 5-8etara bat batean jaialditik.

Bazenekin oraintxe gazten entzun gai dugun Dua Lipa, mundu mailako pop izarra izateaz gain, kosobotar jatorria duen artistak liburuei eskainitako podcast bat ere baduela. Zepolita den, egunero batetik bestera ditugun artista hoien be aldeak ere ezagutzea. Dance the Night bezalako dan batekoen egile izatetik arago, irakurzale amorratua da beraz Dua Lipa. Punturako pixkanaka, eguerdi partera gerturatzeko, bueno, partera ez, eguerdira, gerturatzeko 16 minutu eskas baino ez direnean falta, Ego Koreako pop gerlarien, K-poparen gerlarien bila joateko moduan gara, Hamtrixekoak presente gaztean.

0: Lanbide heziketa ikastolan. Bazatoz, Ibai Zabal ikastolan lanbide heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurrezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa, lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22 arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen.
1: Zen Motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-tik 18-ra omoda eta jaeku egunak Zen Motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Carza.
0: LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala lanbide heziketako ikastetxe integratua. Ateirekiko egunak, maiatzaren 6a, 13a eta 20a. Itzordua mendizabala.eus web orrian.
2: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturiko nenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
3: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

asteburuetako goizetan musika patxada zentzu nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun bitan, larun bat eta igande goizetan gaz.

0: Urtetxo bat azer egitea eskatzen du oraintxe gaztean entzun gai dugun Benson Boone artistaren doinu puzka honekin bat egiteak. Hala da, orduan 2025an kaleratu baitzuen Amerikarrak American Heart lemapean bilduma eta bertatik arrantzatu dugu Mystical Magical. Mire partetik besterik ez gaurko Leire Arrojeriarekin utziko zaitut, datozen orduetan bera izango duzu gaztean bide lagun, eta ni bihar goizeko 10:00 toki berrian izango naiz bueltan gaztean. Joseba Sakristan naiz, ondo izan, musu bat.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Oasia Project 2515. Oasia Project, Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

Joseba Sakristan agurtu dugu, eta tarte musikal berri bat, bidaia musikal berri bat, asteragoaz, abiatzeragoaz, 12:03 iragazten zaude zure irratian, eta zenolako arrakastarekin, danbatekoarekin hasi dugun, tarte berri hau. Pixiloten Mamadu maila hontako arrakastak, zuk entzune dituzun artista beste guztiak, eta azken momentuko nobedadeak errepasatuko ditugu, datorren, datozen bi orduetan. Leiria Rujeria naiz, eguardion mundu guztiari.

Maiatzak 14 ditu gaur, osteguna da, eta ostegun pintxo poteroari hasiera emateko, motorrak arrangatzen joateko, beira zer jarriko dugun zehatik ezen, kantadantzagarri hau ispilu aurrean.

Cero es tu Tsunami. Música berriena.

Bealdea saio berezia Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an Bealdea saio berezia egingo dugu Bilboko BDK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditu gurera. Iriki eta oso politako Ane García, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarena librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Bealdea BDK aretoa.

0: zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8tik 31ra, ETV bat eta ETV onen.
1: Cansado.
2: Estoy cansado.
1: Yo también estoy cansado. Estoy cansado de la magia, de Mary Pop.
3: María, que esperientziari gabeko eskola psikologoak, aur batek sekretu arriskutsu bat ezkutatzen duela susmatzen du. Bere marrazkiak interpretatu eta aitari aurre egin beharko dio.
4: Mentiras.
3: Nacho Lakasak zuzendutako un hijo film luzea zinema aretoetara iritsi da.
4: Y no se puede más rápido.
3: Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
5: Rodrigo Cuevas kursale zenan. Showman lotxaga behena la belleza bere proposamen eszeniko berrienarekin dator. Ametxek eta edertasunak lurti ardenarekin bat egiten duten lekura begira. Maiatzaren 17an, Rodrigo Cuevas kursale zenan. Sarrerak kursal.eusen.
6: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
7: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.

Udazkeneko eguraldia egiten du hor kanpoan, baina hemen zure irratian udako giroa dugu horlako abestiekin Vampire Weekenden. Danbateko honek 7 urte beteko ditu aurten This Life izeneko ereserki honek eta beste buelta bat eman diogu disko honi gaztean. Disko berria kaleratu du La Moda, taldeak San Felices, izenekoa, eta hoxe da bigarren singela Rebionekin batera, egindako abestia No te necesito para ser feliz.

maiatzaren 15 eta 16an Gaztea bat batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko gu saioa eta larunbatean bitan 5etatik 8etara Gasteiztik zuzenean. Marusak, Apoteke, Brigade Loco, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean entzun Gaztea irratia arratsaldeko 5etatik 8etara bat batean jaialditik.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Irungo Playaundi Lanbide Heziketako Zentroa. Erdi eta goi mailako heziketa zikloak administrazio eta finantzetan, merkataritzan, garraioan, informatikan eta osasun eta soziokultura adarretan. Irungo Playaundi Lanbide Heziketako Zentroa. Aurre matrikula EPA maiatzaren lautiko geita bira. Informazio gehiago playaundi.eusen.
1: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
2: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmota zabiltza? Zatozen Dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, en Dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com.
3: Paraleloak eta meridianoak, Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea, Iberdrola.
4: EITBren eskutik.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ezin dugu ezer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean.

zituzten. Eta arain, beste bi kontzertu iragarri dituzte Gasteizen, etxera bueltatuko dira. ETS taldea, bueno, bi kontzertu eta hirugarrena ere bai, izan ere lehenengo bi data horietako sarrera guztiak agortu zituzten. Eta hirugarren data bat martxoaren amairua, 2027ko martxoaren amairua ere jarri behar izan zuten. ETS-ren gokistak martxan jarraitzen du, eta zure irratian ere

Salistre taldea, soinu freskoarekin eta Andaluziaren esentziarekin iritsiko da BBK salara. Kadizko gazteak, flamenko popa eta lehen abestitik harrapatzen duen zuzenekoa. Eskuratu zure sarrerak datorren maiatzaren 23an ezagutzeko. Salistre BBK salan. Sarrerak salgai, irubebikoitza.salababk.bbk.eus webgunean. Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18ra omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza. Erdi Aroko azoka Berangon, maiatzaren 15-17ra, Erdi Aroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdi Aroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta Erdi Aroko musika, 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua. Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza? Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22ra arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Angel, Europako pop izarrandiak indarrak batu ditu Justice Biko frantsesarekin What You Want single berirako. Estetika elektronikoa eta pop garaikidea elkartuta, What You Want abestiak maitasuna, desioa eta emakumeen aldu

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta nogenen arteko elkarlanak lur hartu du Gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute ipuinak izen

0: Zuleetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!
2: Arratsaldeko ordu bat da.

0: Bore, burua altzen ari gara abesti honekin. Txuleria joder taldeko iratxe eta espalak taldeko kolaborazio zoragarri honekin. Guztiz, engantzatuta gaude burua galtzen. Izena du honekin hasi dugu ordu berria, ordu bat eta bi minutu dira. Osteguna da gaur, maiatzak 14. Eta gaztean zure osteguneku soinu banda. Osatzen ari gara ostegun euritxu eta goibelari buelta emango diogu hemen. Eta nola egingo dugu hori, ba musika onenarekin tartean, horlakoekin Raven Linney eta Dominic Faiken, elkarlana Reputation.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

munduko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

0: aspaldiko lagun min bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik amabostera bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago alaitzeko.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideo joko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak esten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4-21. Bizita gaitzazu zeinpro.eusen.
3: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
4: Bilbao BBK Live. 20. Urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen eta beste askorekin. Uztailaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendi. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
5: EITBren eskutik.

Bilboko azokan aurkeztu zuten hirugarren diskoa Bide Ilunek argitzen zuten dena izenekoa. Abueltan dira. Sua taldeko lagunak horrelako abestiekin martxoa izan da pitzatu dugun azkenengoa. Eta mentxe duzu entzunga izure irratian gazta maketa lehiaketan esagutu genuen taldearen bilakaeraren lekuko izaten ari gara. Eta benetan pozgarria da olako taldeak izatea gure euskal izena honetan. Martxoa, sua taldean zunduzu.

nazioarteko izar baten bilagoa zorain datorren ekainaren 12an diskoa kaleratuko du eta aurrerapen abestiarekin, aurrerapen singelarekin, txoratuta gaude Olivia Rodrigo da bera eta bere singelarekin goaz orain Drop Dead.

filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuzen eskutik.
1: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia top postera iritsi da.
0: Bosgarrenean
1: So easy to fall in love. Postuerari eutxita jarraitzen duete esek beste azte beter.
0: Laugarrenean

Datorren maiatzaren 21ean Madrilen izango da, eta 23ean Bartzelonan. Bitartean, zure irratian entzun gai duzu, Marenen azken arrakasta. Sekretuek izaneko abesti hau.

Amar urte diskorik kaleratu gabe pasa ostean, sekulako arrakasta izan du The Romantic izeneko bildumak, eta hauxe izan zen, bilduma horren aurrerapen singela I Just Met Bruno Mars

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobilkorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Bealdea saio berezia Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an Bealdea saio berezia egingo dugu Bilboko BBK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditugu gure. Iriki eta oso politako Ane García, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Bealdea BBK aretoa.

0: Rodrigo Cuevas Kursal Eszenan. Showman lotxaga behena la belleza bere proposamen eszeniko berrienarekin dator. Ametxek eta edertasunak lurtiar denarekin bat egiten duten lekura begira. Maiatzaren 17an, Rodrigo Cuevas Kursal Eszenan. Sarrerak kursal.eusen.
1: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165-erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black. Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
2: Mima tu espazio.
1: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
3: Azkena Rock Festival Rock and Roll jaialdi handiak ekarriko dizkiza. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
4: EITBren eskutik.
5: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-tik 21-ra ETB bat eta ETB onen.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Like an empty fire.
1: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

Bihar estreinatuko da bat batean Jaialdia Gasteizen Mendizabalan izango da ostiralean eta larun batean eta sekulako karteltzarra dago bertan Maruxak taldea Metrika Malko Kaparrak La Chama y Marce eta Poteke Brigade Loco bueno sekulako soinu kombinazioa talde kombinazioa euskaldun euskal eszenako errepresentazio Zabala eta bertan izango gara gu ere bai saio berezi egingo dugulako bihar bat batean Jaialdetik Gasteizko Mendizabalatik Ibon Fernandezek eta biok eta larun batean ere saio berezi egingo dute Lier Larrañagak eta Ainhoa Vitoriak bertatik beraz bat batean festivalean egoteko aukerarik ez baduzu guk festivala eramango dizugu zu zauden toki horretara Honekin agurtuko naiz beraz, Maruxak taldearen azken arrakasta honekin nasker eta zinezekin batera, lau minutu besterik ez. Arratsaldeko ordu bietarako Lier Larrañaga dator, jarraian musu handi bat, eta bihar arte ostegun arratsalde ona izan, aio.

Astean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Te como la pizza y luego...
1: Arratsaldeon, bueno, arratsaldeon, zerbait esatearen, ze gaur daukagun eguraldi honekin, hori esatea igual, ba, gehiagizkoa da, baina bai, arratsaldeon, zer moduz, osteguna dagoeneko eta asteburua hor, begibistan dago, Lier Larrañaga naiz, eta gaur baditugu gauzatxoa kontatzeko, hemen egongo naiz, arratsaldeko bostak bitartean, eta gero, gaur ez da gu saiorik egongo, nire ondoren Sara Alonso egongo da zuekin musika jartzen arratsaldeko hiru ordu horietan, sortzira garte. Eta beste gauzatxo bat, bihar eta etzi bat batean jaialdian egongo gara Gasteizen bostetatik sortziretara, bihar gu saioa handik egingo dutel, eta larun batean Ainhoa Vitoria eta biok, Aitziber Grados eta Malen Altunaren konpainiarekin, gonbidatu pila bat izango ditugu, eta haien artean, ba ordu berri hau zabaltzea sarduratu den Aimar Zeta ere, gogoratu, bihar eta etzi, bostetatik sortziretara Gaztea irratia bat batean jaialditik zuzenean. Eta bueno, aurre egingo dugu, kontatu beharrekoa kontatuta, beste abesti bat egingoaz, Jo artistaren End of Beginning abestiarekin.

Stand Style entzuten ari gara. Jarkorrean asisten talde hau eta orain publiko guztietara iristea lortu duen Baltimoreko banda hau.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuzen eskutik.
1: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia top postera iritsi da.
0: Bosgarrenean
1: So Easy to Fall in Love. Postuerari eutxita jarraitzen duete esek beste aztebetez.
0: Laugarrenean
1: Konkista.

0: Valencia la Kunza.
1: Aste honetan, lehenengo postuan.
0: Esto no es amor.
2: Y eso no es amor.
1: Top Post Gaztea, Kutxabank Corneren eskuti. Arditu zaitez, Kutxabank ekin. Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-tik 31-ra, ETV bat eta ETV onen.

0: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea Lanbide Heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea. Lan munduarekin lankidetzan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: Osasunarekin ez delako jolasten.
2: Esnearen zaporearen gatia.
3: Oso krematsua delako.
4: Bertakoa delako.
5: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Erdiaroko azoka Berangon, maiatzaren 15etik 17ra, Erdiaroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdiaroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, Lanbide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta Erdiaroko musika, 10 mendeko

0: Eguraldia zainduzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua.
1: Zure dirua hobeto ulertu nahi duzu, itzarrarorik gabe, Kutxabanken argi hitz egiten dizugu. Aurrezpena, gastuak, zure egunerokorako trikimailuak eta benetan balio dizuten finantza erabakiak. Dena azalduta, erraz izan dezazun. Jarraiguzu biribildua Kutxabanken. Zure dirua baino argiago.

0: que te dé un poco el aire.
1: Twenty One Pilots biko ahora, beraien indar guztiarekin, next semester, abestionet.

Bealdea saio berezia Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an Bealdea saio berezia egingo dugu Bilboko BDK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditugu. Iriki eta oso politako Ane García, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak. Eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude. Sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Bealdea BDK aretoa.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik. Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure eskudago, honegin!
2: Leiotikan taldearen birako azken kontzertua Atarrabiako Totem Aretoan izango da maiatzaren 16an. Kaliforniako estiloak eraginda, hardcore melodikoa jotzen dute letra zainduak lagun. Haiekin batera, Ezpalak taldea arituko da holtza gainea. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
3: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen aste nagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen aste nagusia Karza Okasionen. Olaberriako Inausti poligonoan.

Zabesti berria Alkala Nortekoek YouTubeen dago bideoklipa ikusgai eta hemen daukaguna hau beraien debuteko laneko arrakasta handiena La Vida Cañón.

Tarte honen azken txampan sartu gara azken orduetean. Lier Larrañaga naiz eta gogoratuko dizuet. Gaur bostetatik aurrera ez da gu saiorik egongo nire ondoren. Gaur Sara Alonso egongo da zuekin musika jartzen arratsaldeko 8 arte. Eta bihar bat batean jaialditik egingo da gu saioa Gasteiztik. Eta larun batean ere han egongo gara. Bostetatik 8 bitartean Ainhoa Vitoria eta biok Malen Altuna eta Aitziber Gradosen laguntzarekin bat batean jaialditik zuzenean. Eta orain aurrera egingo dugu Olivia Lindator bere So Easy to Fall in Love abestiarekin.

Jofe eta Natalia Lakuntza Top Gazteako lehenengo postuan, posturik eta gorenean hemen daukaguna besti honekin. Esto no es amor.

0: zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21 ETV bat eta ETV onen.
1: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza? Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22 arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.
2: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165-erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta Altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
3: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.
4: Elgoibarko Meka Lanbide Eskolan etorkizuneko erronkei aurre egiteko langileak ezten ditugu, ingurune aldakor eta digitalera egokitutako ziklo eta espezializazio kurtsoi esker. Sistema dualarekin, gainera, lana eta ikasketak uztartu izango dituzu, baita atzerrian praktikak egin ere. Informazio zabalagoa meka.eus webgunean. Aurre matrikula, maiatzaren 4-22. Zure zain izango gaituzu. Hazi, ezi, mekanikasi.

Maiatzaren 15 eta 16an, Gaztea bat batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko gu saioa eta larunbatean bitan 5 eta 8etara Gasteiztik zuzenean. Marusak, Apoteke, Brigade Loko, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean entzun Gaztea irratia arratsaldeko 5 eta 8etara bat batean jaialditik.

0: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak esten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4-21. Bizita gaitzazu zeinpro.eusen. Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignacion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari lanbide heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta herri mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren 4-22. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
1: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Lanbide heziketa ikastolan. Bazatoz, Ibai Zabal ikastolan lanbide heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aur hezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa, lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22 arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen.
3: Gaztea. Etenik gabe ari gara musika entzun eta hemen Robin Isar.

0: Top Bob Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornoren eskutik.
1: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia Top Bostera iritsi da.
0: Bosgarrenean
1: So Easy to Fall in Love. Postuberari hautsita jarraitzen duete esek beste azte beten.
0: Laugarrenean
1: Konkista.

0: Natalia Lacunza.
1: Aste honetan, lehenengo postuan.
0: Esto no es amor.
2: Y eso no es amor.
1: Top post gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank ekin.
3: Zure musika, bai.
4: 1975 taldearen abesti bat berreskuratuko dugu, pop rock talde britainiarren 2020ko bat, Me and You Together song, amen.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

honekin banoa, Sara Alonso nire lankidea dator orain nire atzetik arratsaldeko 8 musika jartzera, eta bihar itzuliko naiz ordu berean, Lier Larrañaga naiz, besarkada bat, agur agur!

0: labuak sortzen apartak dira Marusakekoak. Dela gutxire beste bat ezagutu dugu, baina entzutan zabiltzan haun nasker eta zinezekin batera egindako kanta berria da. Eta honekin batera ordu berria ireki dugu hementxe gaztean. Ez dizut izenburua esango. Oso luzea delako eta siglak direlako. Arratsaldeko 5:03 minutu gazteak erlojuan, ostegun on mundu guztiari, bueno, nabarituko zenuen gaur gu saiorik ez dagoela. Ohiko ordutegia dau, gu saioarena, baina gaurko honetan, bueno, nire lankideak beste kontu batzutan daude. Eta hori dela eta hementxe nago ni prest hiru orduko ibilbide musikal bat egiteko gaurko eguraldi kaskarroni. Ba bueno, argitasun punto bat emateko edo ez dakit, eskat positiboago jartzeko edo, ez da? Lanetik harrapatu baldin bazaitut, jakin konpainia polita egingo dizudala. Zure ibilbide horretan beraz geratu zaitez, hementxe gure artean.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eta nazioartean emango ditugu datozen pausoak Olivia Rodrigok Leicester ekainean kaleratuko duelako bere hirugarren diskoa. Eta hau da aurrera penkantetako bat, ongi etorri gurera, hau da Olivia Rodrigo Drop Death.

0: arte. Bealdea saio berezia Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an Bealdea saio berezia egingo dugu Bilboko BDK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditu gurera. Iriki eta oso politako Ane García, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Bealdea BDK aretoa.
1: Ba, BBK aretora gerturatu zaitezke, eta ezin baldin baduzu, YouTube bitartez jarraitu ezakezu, eta baitare WOW plataforman 8etatik aurrera, interesgarri egongo da.

kantak egiten aparta da, eszenatoki gainean mugitzen aparta da ere, eta izugarrizko pertsona ona da, Aimar Zeta Handia. Begira, izango dizute, larun bat honetan, bat batean jaialdian izango dela. Gaueko beratziretan joko du berak. Eta nizu izan da bertarak gerturatuko nintzen, hortaz gain gainera, bueno, saio berezi bat egingo dutelako bertatik Lier Larrañagak eta Ainhoa Vitoriak. Beraz, aitzaki bikoiza duzu bat batean jaialdira gerturatzeko, eh?

0: la musica.
1: Zuzenianeta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8tik 31ra, ETV bat eta ETV honen.
2: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan, eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak. Mondragon Unibertsitatea.
3: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea. Lan munduarekin lankidetzan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
4: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Ba gaur gu saiorik ez esan dizut, baina hortxe kanpoan dugun eguraldi kaskarrari aurre egiteko kantak ekarri dizkizut. Beraz, mese emaiotza zu volumenari, honek merezi duta Bruno Marsen berrian entzuterazoaz, I Just Might.

Maiatzaren 15 eta 16an, Gaztea bat-batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko gu saioa eta larunbatean bitan 5-8etara Gasteiztik zuzenean. Maruxak, Apoteke, Brigade Loko, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean entzun Gaztea irratia arratsaldeko 5-8etara bat-batean jaialditik.

0: been lonely.
1: Kantek badute botere bat eta musika korokorrean badu botere bat eta dela, bueno, askotan momentu konkretu batera eramaten gaituela kanta batek. Entzuten gabiltzan hau 2020ko uda hartan, urte esanguratsu hartako uda hartan asko entzun genuen pieza hau. Zelanda berriko artistaren eskutik eta honekin egin zuen izugarrizko estanda. Momentu honetan ba bere disko berriarekin bueltaka dabil, baina ei, hau izan da bere ibilbide markatu duen piezetako bat, Supan Lonely.
2: Sara Alonsorekin

0: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, 3D animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4-21. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
1: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, on egin.
2: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
3: Erdi Aroko azoka Berangon. Maiatzaren 15-17. Erdi Aroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdi Aroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna. Gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta Erdi Aroko musika. 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua.

Everybody Scream izeneko albumaren barruan aurkitu dezakezun kanta entzuten zabiltza. Diskoari izena ematen dio kanta honek, Florence and the Machine, zalantzarik gabe bera morru guztiak askatzeko balio izan dion lana izan da. Eta beste pauso bat gehiago matera goaz, aipatu eta aipatu gabiltza gaur ez da gusa jorik, nire lankideak beste kontu batzutan da biz. Eta horrexegatik hementxean nago ni zuri konpainia musikala eskaintzen, eta guraldi kaskarroni buelta ematen saiatzen, eh?

0: Bealdea saio berezia Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an Bealdea saio berezia egingo dugu Bilboko BLK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditu gurera. Iriki eta oso politako Ane Garzia, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Bealdea BDK aretoa.
1: Ba, gaur arratsalderako planik ez baldin baduzu, gerturatu zaitezke BBK aretora, bertan izango direlako Ainhoa Vitoria eta Julen Idurraz, entzun dituzun, ba, bueno, jende guzti horrekin eta asko zer ere gehiago. Eta bestela, streaming bitartez jarraitu dezakezu, eta guau plataforman ere.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia top postera iritsi da.
0: Bosgarrenean.
1: So easy to fall in love. Postu berari eutxita jarraitzen duete esek beste azte betez.
0: Laugarrenean.
1: Konkista.

0: Natalia Lacunza.
1: Aste honetan, lehenengo postuan.
0: Esto no es amor.
2: Y eso no es amor.
1: Top Post Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
3: Ba, horrela dugu momentu honetan Top Gazteako zerrenda zuen botu guztiei esker gogoratu ditzagun, botuak zuek ematen dituzuela eta zerrenda zuek osatzen duzuela, beraz, zuei esker da hori. Eta larun bat honetan ikusiko dugu zer gertatzen den Top Gaztea saioan.

Miles Smith presente azkeneko minutu hauetan estatu batuetako artista berri horietako bat da. Eta gatozen Euskal Herrira apotekekoak gazteako lantaldeak guztiz konkistatu dutelako. Eta adizte, asteburu honetan bat batean jaialdian ikusiko dituz.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango

0: Eta zuk, zer gozaltzen duzu aste buruetan?
1: Artze dut infusio bat, ero hartzen dut bitostada ogi integralakin.
2: Gau gozaldu de txoko krispizak.
3: Aste buruetan gozaltzen dut diferente.
4: Tostada bat, atano erekin, eta sirope pizka bat.
5: Tostada, aguakate, pavo.
1: Tostadak, olixuaz, gatzaz, tomatiaz eta aguakateak.
0: Ikusten, aste buru goizak patxada sartzen ditugu. Pentsa, gure gonbidatuek tostada aguakateaz jateko astia ere izan dute. Aste buruetan, gozaldu patxadaz. Aste buruetan, gozaldu bitan. Larunbata eta igandean, 9:00-11:00, bitan.
6: Arratsaldeko 6:00 dira.

0: Ordu berria hasteko modua, eh? Azte nola eskogita entzun duzuen azkeneko minutu hauetan, el columpio asesino taldearen eskutik, Toro haien hitik. Bueno, ondienetariko bat da. Eta honekin batera, ordu berria ireki dugu hementxe gazteako arratsalde honetan, zeirak eta lau minutu gazteako erlojuan zer modu zabiltza. Laboneko konturatuko zinen, ahotxau ordu honetan, ez dela nahiko oikoa. Eta esango dizut, posten naizela, sorpresa hartu baldin baduzu. Gaur guzaiorik ez da, nire lankideak beste kontu batzutan dabiz. Eta horrexegatik ni hemen nabil, arratsaldea musikatzen, eguraldi kaskarroni buelta ematen saiatzen. Eta beraz beste aldean nahi zaitut, eh? Momentuko kantarik onenak entzungo dituzu ordu honetan ere.
1: Sara Alonsorekin.
0: Eta dize, kontu interesgarri asko ditut zuri kontatzeko, horietako bat talde honekin zerikusia du. Bizitza ozen denean diskoa kaleratu dutelako muganeko neskamutiak. Eta igande honetan diskoa aurkezten izango dira Antzoki Zaharrean, Donostiako Antzoki Zaharrean. Badakizu gaineroa diskoa nahiko berezia izan dela, edo kaleratzea behintzat bai bizatitan banatu dute. Bat alde alaia eta bestea alde intensoagoa. Eta guk alde intensotik hause ekarri dizugu geratzen dena mugan.

0: maiatzaren 15 eta 16an Gaztea bat batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko gu saioa eta larunbatean bitan 5etatik 8etara Gasteiztik zuzenean. Maruxak, Apoteke, Brigade Loco, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean entzun Gaztea irratia arratsaldeko 5etatik 8etara bat batean jaialditik.
1: Ondo entzun duzu, bihar eta etzi saio bereziak egingo ditugu bat batean jaialditik, ez dakite bertara gerturatzeko intentzioa duzun. Bueno, gerturatzen baldin bazara, gerturatu zaitez ere Gazteako estandera. Bertan izango direlako gu saioa egiten bihar eta larun batean saio berezi bat egiten ere. Eta bitartean hementxe kanta gehiago Tame Impala.

0: Jude Line eta Maia, Maia eta Jude Line indarrak batuta izugarrizko, bueno, kombinazio ona egiten duten bi ahots. Eta ez dakite bideoklipa ikusi duzun, baina nahiko kuriosoa da. Eta bitxikeri moduan iPhone batekin grabatuta dago. Gaur egungo mugikorrek badakizu izugarrezko irudiak ateratzen dituztela. Eta konboze kantaren bideoklipa iPhone batekin grabatuta dago. Publipiskat eta bueltan gaude.
1: Aspaldiko lagun min bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik amabostera bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago aleitzeko.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan? Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertas abiertas euneiz.comen.
4: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go!
5: Aizue, saltza ederra.
6: Dirua, edo non.
7: Cash! Mobidari gabe. Go!
4: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
8: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraun dezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.

Koreako K-pop talde esanguratsuena bueltan da Ari Brand izeneko disko zoragarri honekin. Eta dite, mundu mailako bira hasi dute eta ekainan Madrilen egingo dituzte bi geldialdi. Nik badakit hemen gure entzuleen artean armi asko daudela. Bai, aban non zaudeten idatzi da zuen WhatsApp zenbakira 6-6-6-0-bostero. Bostroan nago zuen mezu guztiak irakurtzen. Eta azkeneko minutu batan Swim entzun duzu BTSen eskutik. Eta go Koreako K-pop mundu horren barruan jarraituko dugu, baina kasu honetan Huntrix pelikulako soinu bandaren barruan sartuko gara, hau izan delako fikziozko lehen K-pop taldea. Golden, eman volumen hau ni.

0: Behealdea saio berezia Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an Behealdea saio berezia egingo dugu Bilboko BDK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditu gure. Iriki eta oso politako Ane Garzia, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Behealdea BDK aretoa.
1: Bagertutik jarraitu dezakezu, edo bestela streaming bitartez ere 7:30 hasiko da emisioa Gazteako YouTubeen eta bestela Wow plataformaan.

Heaven, Britania handiko bikoa entzuten zabiltza, Heaven, horrela dute izena. Eta begira, kuriosoa da, ze I Run izarenko kanta honek bi bertsio ditu, lehenengo bertsioan adimen artifiziala erabili zuten, ba, melodia eta bai, interpretatzeko, baina entzuten zabiltzen bigarren bertsio honek, bueno, benetako elkarlan bat du, hortxe, ahotxe, nagusian, eta kontua da, Caitlin Aragón izeneko neska honek, hemen txentzuten, abesten entzuten duzun neska honek, TikTokera igozuela aurreko bertsioaren kanta, Heaven bikoari gustatu zitzaion eta fitxatu zuten bigarren bertsio bat egiteko.

0: Etxean liburu dendak Juan García Garmendiaren Erbeste liburua gomendatzen du. Erbestean urte luzez egon ondoren, emakume bat herrira itzuli eta barne bidaia bat hasiko du bere oroitzapenak eta oraina aurrez aurre jarriz. Ereinek argitaratu du. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
1: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza? Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22 arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.

0: Lanbide heziketa ikastolan. Batatoz, Ibai Zabal ikastolan lanbide heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurrezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa, lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22 arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen. Erdi Aroko azoka Berangon, maiatzaren 15etik 17ra, Erdi Aroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdi Aroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta Erdi Aroko musika, 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua.
1: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

Morrison kantarekin ezagutu genuen Noa Kahan, eta ordutik zei bilbide polita egiten dabilen, eh? Soinu organikoak maite baldin baituzu kantetan, hau zure artista da. Esango dizut, berak, bueno, bereziki aukeratutako soinua dela, naturarekin oso konektatuta biziden pertsona badelako, eta hori bere musikan nabaritzen da, Noa Kahan, The Great Divide, entzun duzu, 21 minutu besterik ez, arratsaldeko 7etarako, eta Euskal Herrian emango ditugu datozen. Barkatu. Datozen pausoak orain bai. Zena barituko zenuen gaur guza jorik ez dela. Eta horren ordez, ni hemen txenago zuri konpainia egiten onelako kantatarrekin. Indigo, ondarra hueta.

Maiatzaren 15 eta 16an, Gaztea bat-batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko gu saioa eta larunbatean bitan 5etatik 8etara Gasteiztik zuzenean. Marusak, Apoteke, Brigade Loco, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean entzun Gaztea irratia arratsaldeko 5etatik 8etara bat-batean jaialditik.

0: Zuetariko askoko ezagutuko duzue Joe artista Stranger Things telesaian duen paperagatik. Baina oso polifazetikoa da, musikari moduan, izugarrizko ibilbide polita egiten dabil, multi-instrumentista da. Eta kanta honekin egin zen ezagun duela, papare bat urte, In the Beginning, Joe artista handiaren eskutik.
1: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua. Gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
4: Azkena Rock Festival, Rock and Roll jaialdi handiak ekarriko dizkizu. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
5: EITB-ren eskutik.

0: te dé un poco el aire.
1: Gure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Angel, Europako pop izarrandiak indarrak batu ditu Justice Biko frantsesarekin What You Want single berirako. Estetika elektronikoa eta pop garaikidea elkartuta, What You Want abestiak maitasuna, desioa eta emakumen alduntzea bezalako gaiak ukitzen ditu.

0: Ba ez gara nekatzen eta ez gara nekatuko mentxe gure artean dagoen bitartean. Bray handiaren arrakastarik potenteen entzuten zabiltza Where is my husband? Bere disko berriarekin biran dago momentu horret honetan.
1: Your husband is coming.
0: Eta esango dizut, aste honetan ikusi dugula American Idols, Ameriketako estatu batuetako talent showean agertu dela Alicia Keysekin batera besten. Eta gomendatzen dizut ikuste, izugarrizko konexioa sortu da biaien artean eta aktuazio zoragarria egin dute. Hiru minutu besterik ez, puntutako seinalea entzuteko. Parkekin goaz, hau da zuge gorri, emaiotza zu volumenari.

0: arratsaldeko zazpiretako seinalea entzun berri duzu. Esan da esan gabiltza gaurko egunean, baina nabarituko zenuen, ordu honetan normalean gurtzaioa izaten da, baina gaurko honetan ez da horrela, ez da horrela, beste kontu batzuk dituzte nire lankideak. Eta horrexegatik nago hementxe, arratsaldean musikatzen, azkeneko ordu musikalean sartu gara, sortziak arte hementxe izango naiz, gero be aldea etengabe izango duzu, baina bitartean zentratu gaitezen momentuan, baditugulako azken hilabeteetan eta azken egunetan ere ezagutu ditugun nobedade musikal batzuk, eta horiek guztiak entzutera goaz, zuretzat aukeratu ditugulako, beraz ongi etorri gurera, eta geratu zaitez gure artean.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.

batzuetako goizetan musika patxada zentzu nahi dugu. Eitaren disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun bitan. Larun bat eta igande goizetan

0: zen.
1: Ta orain zer dena latzen ari da orain zer.
2: Ba hori da guk esaten duguna, ta orain zer, hiru buez arena bete dituzte, datorren urteko martxorako. Esta guitarrera que eskuratzeko aukera izan duzun, nahiko zoramena izan da, eta nik badakite zuetariko asko sarrera gabe geratu zaretela. Bueno, mendik kontatuko dizugu guztia eta zerbait gehiago jakiten baldin badugu ere. Eta bitartean honekin geratzen gara, ETS eta orain zer azten olako bomba izan duten azken aldi honetan.

momentu honetan mundu mailako izar berrietako bat Olivia Dean askotan entzungo zenuen bere izena, askotan errepikatu dugulako, baina ez gara nekatzen, eh? Aitortuko dizut, nik ere askotan esan dudala. Duela hiru bat urte gutxi gora bera ikusi nuela Berlingo areto txiki batean, eta momentu honetan agertoki handiak betetzea izugarrizko posta betetzen ikustea izugarrizko posta ematen digu. Olivia Deanen arrakasta berri antzun duzu hemen txegurean, menainit.

0: arrezife zoragarria baino gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
1: Bala eduzuna?
0: Pikain, eta zebat arren geratzen zaizkit ikusteko.
1: Daiditu zon guztiak, hau arren izbeteta dago.
0: Eta zebat zetazo ikus ditzaket?
1: Zuzara 11ren euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
2: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 102 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Paraleloak eta meridianoak, Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara. Argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, iruko kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea, Iberdrola.
4: EITB-ren eskutik.
5: Kultur Klik.
6: Badugu musika, antzerkia, dantza.
5: Kultur Klik.
6: Badugu zinema, magia, zirkoa.
5: Kultur Klik.
6: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
5: Kultur Klik.
6: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
5: Kulturklik.euskadi.eus.
6: Badugu plana.
5: Kultur Klik.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
8: Gaztea. Gaztea. Zure musika. Gaztea.
9: Osteguna arratsalde hau musikatzen gabiltza gustu handiz gainera eta ez dakita enteratu zaren, baina aste honetan, bueno, San Ferminetako hortxe Gaztelu plazan ikusi entzun eta gostatu ahal izango ditugun kontzertuen zerrenda osoa plazaratu da. Nahiko, bueno, jaip handia sortzen duen kartel bat izaten da urtero eta aste honetan ezagutu dugu. Artista potente asko izango ditugu eta tartean hauek entzutera zoazen hauek Merina Grisekoak izango dira. Uztailaren 12an Latxamarekin batera Gaztelu plazan.

Bealdea saio berezia Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an Bealdea saio berezia egingo dugu Bilboko BBK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bide lagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditugu gure. Iriki eta oso politako Ane García, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Bealdea BBK aretoa.

0: Peter Nitzako seinale horren bilagoaz, esan da esan gabiltza eta zuke ere nabarituko zenuen, gaur ostegun arratsaldea izan da ez dagoelako saiorik, kontua da nire lankideak beste kontu batzutan dabiltzatela, eta mentxe naiz ni zuri konpainia egiten momentuko kanta eder batzuekin, egun euritxu honetan, Ze badirudi azkeneko egunetan udazkena berriz ere gurera itzuli dela, eta pixkat aldapagora egiten zaigu hori, baina lanza izan mentxe ditudan kantek lagunduko digute pixkate aldarte hori altxatzen, eta eguneko azkeneko txampa honi ba bere puntutxoa ematen, beraz zaraintxo hortan piztu baldin magaituzu, ongi etorri gurera.
1: Sara Alonsorekin

0: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren 4-22. Sartu elorrieta.eus webgunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
1: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magaleriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165-erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta Altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
2: Mima tu espazio.
1: Bizita gaitzazu Durango, Nabadiñoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
3: Erdi Aroko azoka Berangon, maiatzaren 15-17. Erdi Aroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdi Aroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta erdiaroko musika, 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua.
4: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen astenagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18-23, sub eta lau bider lauen astenagusia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.

Alex Borren entzuten zabiltzen momentu honetan. Otipo honek bizitzan daiko gogorra bizi izan du, baina beti izan duen jarrera oso indartxua izan da. Oztopo pillo bat izan ditu, baina hasiera batean, bueno, youtuber eta influencer moduan hasi zen, eta ondoren abeslari eta musikari moduan probatu du, eta begira nola dijo akion. Bazalantzari gabe ez dijo akio bat ere gaizki Alex Borreni bere berrian entzun duzu, eta dize, Nafarroan egingo dugu geldialditxo bat Natalia Lakuntzarekin, nostalgia diskoa plastaratu zuelako duela hilabete batzuk pasaren urtean, eta izugarrizko perlak ditu agurietako bada. Sabes que Natalia Lakuntzaren eskutik, itxatu behar duzun, kanta bat, zalantzari gabe.

0: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia top postera iritsi da.
1: Bosgarrenean
0: So Easy to Fall in Love. Postu berari eutxita jarraitzen duete esek beste azte betez.
1: Laugarrenean
0: Con K

0: Natalia Lacunza.
1: Aste honetan, lehenengo postuan.
0: Esto no es amor.
1: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea, zerrenda berria.

0: zer gertatzen da hiru artista handik indarrak batzen dituztenean? Hauxe entzuten zabiltzan, hauxe bera, gon, gon, gon, David Guetta, Teddy Swims eta Tonstan indarrak batuta. Teddy Swims eta Tonstan haike duten ahotsa. Kanta berberan entzutea izugarrizko plazerra izan da. Eta hori David Guettari esker da, beti erabakitzen du kolaborazio perfektua.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eta dize, 2020-goaz jarraian 6 urte atzera egingo ditugu. 6 urtetan zenbat gauza gertatzen diren, eh? Musikan gertatzen zaiguna da, kantak ez direla iraungitzen, eta beti aire bolada fresko bat bezala sartzen zaizkigula aspaldi entzun ez ditugunak. Coldplay! Coldplay!

0: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non.
4: Cash! Mobidari gabe. Go!
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
5: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
6: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165-erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta Altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
7: Mima tu espazio.
8: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiertzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

Balizta honaino iritsi gara bi orduko ibilbide musikala egin dugu, ez dela bat ere gauza makala, momentuko kanta eder batzuk errepasatu ditugu eta kompainia ere egin dizute. Hori bai, jakin bihar gozaioa bueltan dela eta gainera biharko berezia izango da bat batean jaialditik arituko direlako Ibon Fernandez eta Leire Arrojeria bertan arnazten den giro guztia kontatzeko perrez, elkarrizketa askorekin eta kontu interesgarri gehiagorekin. Eta ni astelean itzuliko naiz. Musika gehiagorekin, musika handi bat, ez astelenan, ez? Azte buron izango naiz hemen txepitan egiten. Musika handi bat zara lonzen partez.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta nogenen arteko elkarlanak lur hartu du gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute ipuinak izenpean.

0: albistea. Zuk badakizu zer entzun.
1: Ez dituzu gezur gehiago nahi. Musika bi orduz? Etenik gabe. Baina benetan. Itzik ez, iragarkirik ez. Eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
2: Kaixo, zer moduz, Julen Irigorazen, etengabe ditzen den saio bat zabaltzera goaz, zergatik bealdea etengabe hau, etenik gabe delako bealdeako musika izango dugulako elkarrekin, baina bi orduz benetako etenaldirik gabe.

0: Bealdea, baina etenik gabe.
1: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Bealdeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Bealdea, etengabe.
2: Beste aldeko kantak gaztean normalean entzuten dituzun kantak, edo beto esan da B aldean entzuten dituzun kantak, nere konpainian, Julen Irigoraz naiz zer moduz hemen jarraitzen dut zurekin, ordu bete egin dugu elkarrekin, orain iritsi baldin bazera, azalduko dizut hau oso errezadelako. Kanta bat esterren atzetik, itzik gabe, B aldea etengabe ditzen dau, orain dik ordu bete zurekin.

0: aldea etengabe.
1: Julen idigoraz hemen, zuri agur esateko prest, ez dut hitz egin, baina hemen egon naiz zurekin demora osoan, musika jartzen, kanta bat bestearekin kateatzen, etenik gabe horregatik gara, behaldea etengabe benetan, etenaldirik ez dugulako egiten. Eskerrik asko horregoteagatik, urrengora arte.

0: asko esango ditugu. Itzik esan gabe. Kantak bakarrik. Gaztean, bealdea, etengabe. Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira aste honetan Gazteako zerrendara gehitu ditugun nobedadeak.
2: Campo de minas para mí.
1: Rosaliak aurre ikuspen guztiak hautsi ditu Lux bere laugarren estudioko lanarekin, eta gu ere bere arrakastaren lekuko zuzenak izaten ari gara gurean. Bertako abestietan barrena murgildu gara, eta altxor eder honekin egin dugu topo. Gazteak aurkezten dizu,

Doni Bane Garazitik zuzen zuzenean Gazteako uinetara heldu da Piso rap abeslaria bere proposamen berri aurkezteko asmoz. DJ Wall artista izan du alboan beste behin ere eta elkarrekin ondu duten emaitza geratzeko etorri da. Fitxatu ondo.

Sabrina Carpenterrek disko berriaren arrakastaz gozatzen jarraitzen du eta gaztean lekutxo bat egin diogu bertako abesti entzunenetako bati. Pensilvaniako artistak lehendik ezagutzen zuen norbait, bapatean erakargarri ikusten asteari buruzko kontakizun xelebrea luzatzen digu. Entzun, When Did You Get Hot?

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zora.

moda berriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama.

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dago

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: musika bai. Gaztea. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan bezala.
2: At a moment's notice, you wreck this shit. One elevate, fucking dead.

asteburuetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun bita. Larun bat eta igande goizetan, ga.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Garadura, Miloko Cowboy. Garaduran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun Miloko Cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Garaduranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: ya en internet.
1: Ajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barre algararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko 11:00.

0: Gusa joko onena, larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak. Larun batetan, gaztean.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How could I not leak it?
2: Flow, Liket. Britania handitik datorren irukote hau, indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita marreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Liket, doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte.